0: Adi Awatoa.
1: All the best throwbacks, 90s and more.
2: Aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Adi Awatoa. E whakatairanga nei I tōna Māori.
3: Ko tātou ngā ringa waihoe o tō tātou waka o ako. Nau mai, haere mai me tō hoe. Kia koke atu ai tātou ki te huapai o te māramatanga ki te reo Māori. He kai hoe anō kai konei kai te whare o ako, hei hoa mōu. Ko tā tātou, he whai kia tere pai ai te waka kirunga i te moana whenewhene. Me tāi ki Ngāpara, te karawhiu. E hoa mā, nau mai anō ki te whare āhuru e manaaki nei a tātou, i roto i tā tātou kaupapa. Tēnā koutou.
4: Tēnā koe.
3: Ko te tauira e whāia nei hei whakawehewehe i ngā wāhanga o tā tātou hōtaka, ko tō te waka tere i te moana. Tuatahi, kā rewa te waka. Arā ka tukuna he mahi whakarongo, hei whakatakoto horopaki. Tuarua, ka tere ki tai. Arā ka tere te waka ki runga i te moana o wete wete reo. Tuatoru, ka au te waka ki uta. Ka whakahaua ngā tauira kia kōrero, kia rongo ai tātou i te rerenga kōrero o te rā e whakamahi ana. Kā ati, kia whakarewahia e tātou, tō tātou waka. E hoa mā, ko te horopaki mā tātou i tēnei rā, ko te marae. Whakaarohia tō marae, kōrerohia mai, kohea te marae, kei te whea takiwā hoki, taua marae. Timata ki a koe, Loisa.
5: Ko Raupunga, ko te huki tōku marae i Raupunga, he wāhi i te tai rāwhiti.
3: Tēnā koe. Wikitoria.
6: Ko te rewa rewa tōku marae e Ruatoki, noroto mai o te waiareki.
3: Te awarahi.
7: Ko Hiona tōku marae. Kei te takiwā o Pirongi Amanga.
3: Tēnā koe. Lewis?
8: Ko Manituki tōku marae, kei te takiwā o Manituki, kei te tai rāwhiti.
3: E tata ana tērā taone, tērā wāhi ki...
8: Kia Turanganui Ākiwa.
3: Turanganui Ākiwa. Ko Manituki tetehi wāhi rongo nui, i te mea he nui ona marae, he nui ngā marae kei reira. E whia ngā marae kei...
8: E whā ngā marae kei Manituki, ko Manituki te tahi, ko Te Ohako, ko Pāhau, me Whakatō. Koia ngā marae e whā o tō mātei nei takiwā.
3: Tēnā koe. Riria?
9: Ko Taniwha marae kei Mangapiko, te rohe o Waikato.
3: Tēnā koe. Francis?
10: Ko Tamate Auaua, taku marae, ki Kaihu, ki te whiore o Ngāti Whātua, te rohe o te Kaipara.
3: Te rohe o te Kaipara.
10: Ai.
3: Ka pai, tēnā koutou i o koutou marae. Kā re kore kua ki te koutou i etehi kai kōrero i runga i o koutou marae e tohunga ana ki tērā mahi, ne? Tēnā, koina te ia o a tātou mahi mo tēnei wāhanga. Ko te kai kōrero o te rā, ko tētehi tohunga tāmoko o te ao Māori. E hara hoki te mea koina nahe ana pūkenga. He tau tōhito ki ngā mahi toi, ki te tātaki kapahaka, ki te tito waiata haka anō hoki. Ki te hāpai i ngā tikanga, i runga i te marae. Ko Derek Lardelli, te tuatangata, e kōrero nei au. A nei ngā pātai, hei whakautu, mā koutou. Tēnā, tirohia mai. Tuatahi, e whakatauri te hiāna, te mīti me ngā kīnaki, ki te aha. Tuarua, nā wai ia i poipoi, i roto i āna mahi whai kōrero. Tuatoru, i whakahaua ia, kia kaua e wareware i āia, tetehi āhuatanga, he aha taua āhuatanga. Kia tahuri ake tātou ki te maere tūwao no te uranga mai o te rā, kia Derek Lardelli.
11: Ko moni e tangata, tangata mōheo ki te whakairu i te kupu kōrero. Ka me mei e kia awa, kāre te tangata tūwhai kōrero, e ora i te kai mīti anake. Mea huatu he parareka, he kūmara. Hei kīnaki, kia pārekareka ai tō tū. Ana, ko te tau parapara, ko te pātere, ko te whakatau āki, ko te whakapapa, ko te waiata hei kīnaki, me te reo kata. Kau e wareware tēnā tāho tāho ko te reo kata, ko Māui Pōtiki tērā. Kei te ora tō ngā mea no te ao kaha, no te ao tawhita. Nā mea tino mōheo ki te tū whai kōrero, pērā i Pau Tēmarama, ia te whare hui a nā me o tūhoi. Tēnā rere ngā nō, tēre herereke ki ngā me o Ngāji Paropere i Āpi Mauigama. Engari, te mutunga mai, ko tēnā pūkenga, ko tēnā wānanga, kei te tūtonu i tōna mana, mutuhake mai o rātou tīpuna, tuku heke iho ki a rātou. Ko tēnā tūranga tiratanga mai, e kore e ngaronoa, he taonga no mai ano, no mai ano. Ko te mahi a te whare e kia nei, ko te whare kurimako nei, te whare manu kōrero, kia whakalahi ngi ake te kaupapa, kia whakalahi ngi ake nei. He nui ngā taonga kei te tā epe pa tango te ao, e whanga anu mō a rātou tamariki mō kopuna, tuku nā rātou kia rere. Ko ina i ki ei a tamaterangi mā te huruhuru te manu kā tau, kā rere, tuku nā rātou kia rere. Ahakoa rereke, kei te paitera.
3: Hei whakahahaki noa, anei anō ngā pātai. Tahi, e whakatauri te hiāna te mīti me ngā kīnaki, ki te aha, te awarahi ki a koe tēnei pātai, tēnā, whakautua mai.
7: Kia nei ko te tau parapara, ngā pepeha, ngā whakatauki, a ngā kōrero, ai koina ngā kīnaki o te whai kōrero.
3: Mo te whai kōrero, ka pai, tēnā koe. Pātai tuarua ki a koe, Lewis, nā wai ia i poipoi i roto i āna mahi whai kōrero.
8: Nā pāpā moni taumauni ia i poipoi ia ia ki te mahi whai kōrero.
3: Nā taua pāpā ia i poipoi, ne? No whea taua, koraua?
8: No Ngāti Konohi, no Whāngarā.
3: Tēnā koe. Tua toru ki a koe, Francis. I whakahaua a Derek, kia kaua e wareware i aia tetahi āhuatanga. He hara taua āhuatanga?
10: Kia kaua e wareware i te reo kata.
3: Kia kaua e wareware i aia te reo kata.
10: Te reo kata.
3: Ai. Ana, i ki ia, e hāngai ana taua reo kata ki te whea tupuna ōna.
8: Ko Māui Pōtiki.
3: Ko Māui Pōtiki. Koina. No reira, i roto i āna mahi whai kōrero, i tiki nā atu ko te whakatauri te tanga ki ngā mīti ki ngā kīnaki hoki. Ne? Hei whakareka, hei whakanikoniko i āna kōrero. Kia uru atu anō hoki ko te reo kata ki roto i te whai kōrero. Hei aha!
8: He whakangahau.
0: Ai, whakangahau. Ai.
3: Ko ngā kai kōrero, he kupu tāku kai konei, ko te manaru, he kupu mo te tangata. Ka rongo koe i ana kōrero, ka whakaro koe, ai. Kua mau katoa i a koe, ana kōrero. Kua titipea ki tō manawa, ana kōrero. No reira, ko te kai kōrero manaru tērā, he kaha tō hiahia ki te whakarongo atu ki ana kōrero. Nā tana kaha ki te tuitui ana kupu ki te whakanikoniko i ana kōrero, ne? Kāti, ka toro atu o tātou ringa, tango parahia i roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei. Ko ngā taru ērā kai roto i te māra e ko wawawana i ngā hua. Ko tā tātou he aro mātai i tetehi āhuatanga o te reo, kia pai ai te huhuti i ngā pōhehe me ngā hapa. Kia tupu whakaritorito ai ngā hua. Hoki mai ako ake nei, me ako i tau hāpara.

0: Kua tae te wā kia aroati tātou ki te whakatakoto i te kupu. Kia whiti mai ai te māramatanga tai aho aho ki runga kia tātou. Te tikanga kua rite koutou ki te tangoparahia i te māra o te reo Māori. Ka pēhea o koutou hoa. Pēhea koutou, kua rite koutou ki te tangoparahia i te māra. Kuhuti ngā taru o te māra. Kia pai ai te tupu o ngā hua. Tēnā koutou. Ko te whakatakotoranga o te rā, i tangohia mai i te kōrero a Derek, e hāngai ana ki te reo kata. He hatana kōrero roa mo te reo kata?
1: Kaua e wareware ki te taha kata, te taha o Māui Pōtiki.
0: Kaua e wareware te reo kata. Nē. Kaua e wareware te reo kata. Koira te whakatakotoranga e tirohi ana e tātou. Ki te koutou i runga i tēnei mata, e toru ngā momo kupu matua. Kia hoki o tātou whakaaro ki te tīmatanga o ngā whakamārama mo te wete reo. E rua ngā momo kupu i te reo Māori. He kupu matua, e kawe ana i te aha. I te matū. I te matū o te whakaaro. Kia ora, nau mai, oho mai. Ko te matū, e kawe ana i te matū o te whakaaro. Ko te wāhanga tuaru, ngā momo tuarua, he kupu hāpai. Ne? Ko aua kupu he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko ngā kupu iti pēnei te i ki a o mā mō ēnei. Tēnei taha kupu matua. Tūmahi, tūāhua, tūmahi hāngu, he kupu matua ērā. Kei roto ēnei i tēnei whakatakotoranga. Ka tāe te whakamahi ēnei momo kupu i te taha o te kupu kaua. Hei tohu i te tangata, ne? Hei tohu i te tangata. Mena he tūmahi, pēnei te kupu tangi, kaua e tangi. Kei te painoe ho tērā, ne? He māra māna. Kei te pēhea tēnei, te tūāhua. Kaua e pōuri. Kaua e pōuri. Tūmahi hāngu, kaua e tangihia. Heaha te horopaki o tērā rerenga. Wikitoria, kaua e tangihia, te aha. Kaua e horopaki. Kaua e tangihia.
2: Te ahua o te tangata. Te mahi a te tangata.
0: Te mahi a te tangata. Te tehi mea kia e kōrero ana au ki a koe. Kaua e tangihia. E kōrero ana au mo te aha. He whakaaro tōu.
2: Kaua i a wangawanga pia. Kei tētahi mea.
0: Ai, e pēnei ana taku hiahia. Kaua e tangihia. Te tūpāpaku, me he mea kāore koe i mōhio ki aia, aua, he tauira tērā, ne? Kaua e tangihia te miraka i maringi i āko e runga i te papa. Kaua e tangihia, he kaupapa ano he horopaki mo tērā, i tūmahi hāngu ai te noho i roto i te rerenga kōrero. Ko te whakamārama poto o ēnei, ka tāia te whakamahi ngā kupu matua nui tonu i te taha o te kupu kaua. Hei aha, hei
2: tohu
0: i te tangata. Kia kaua ia e mahi i tetehi mahi. Kia kaua rāne ia e tuku i aia. Kia pērātana āhua. He mahi, he āhua rāne. Hei whakaū i tēnei, ka tukuna tetehi mahi poto, hei mahi mā koutou, takirua, ne? Me mahi takirua. Kua hoatu au i tetehi kāri ki ia tokorua. Tirohia te kāri, engari kaua e whāki atu ki ngā tāngata kai tōtaha. Ko kōrua anahe, mā kōrua anahe. He tikanga e hāngai ana ki ia horopaki, kai tēnā, kai tēnā. Ka tukuna he wā poto ke whakaaro hia e koutou, whakawhiti whakaaro ai. Tuhia ngā tikanga kia kaua e tataratara, me tataratara rānei. Koira te āhua o te hari. Ka pai? Tēnā. Whakawhiti hia ngā whakaaro.

0: Hapai, ko pau te wā ki a koutou, ko te tūmanako i puta mai e te hi whakaaro, i a kōrua ko tō hoa. Tēnā, kōrero hia mai ka timata ki tēnei pito, Francis, kōrua ko Riria, ka timata ki a kōrua. Kōrero hia mai a kōrua rerenga, ngā tikanga, kia kaua e mahia. Mā ērā tokorua e whiriwhiri, he aha te tikanga, he aha te horopaki. Ka pai? Ai te whakarongo mai koutou?
1: Ai.
0: Tēnā. Kōrero hia.
2: Mai titiro, kare tai titiro. Kaua e... ēnei mea i ā koe e hapu ana. Kaua e... i te wā ka tukuna te hunga kaumātua he rāhui.
0: A te wā ka rāhui tia tētahi wāhi.
2: Ai, tētahi wāhi.
0: Kaua e mahi a tērā mahi.
2: Ai.
0: Ai, ka pai.
2: Kaua e waiho ngā anga.
0: Ki?
1: Ki tātahi pēr.
2: Ai.
0: Tāna, ki te taharānei a te moana. Ka pai, koira?
3: Ai. Ai.
0: He aha te horopaki?
1: Ko te kohi-kohi kai moana?
0: Tika?
2: Ai.
1: Kia ora.
0: Kaua e kohi kai moana i ā koe e hapu ana.
2: E hapu ana.
0: Ka pai. Me e rā atu i rangona e koutou. Wainganui nei, kōrero hia.
4: Me manaaki Manuwhiri.
1: Ai.
4: Me tunu kai. Kaua e tākaro ki rō whare. Kaua e kawe kai ki rō whare. Kaua e wareware ki te whakapai whare.
0: Ka pai. E aha te horopaki ki o koutou whakaaro, ngā rōpu kai ngā pito. E huna ana ngā tiwhiri, te

0: I te rā pito, kōrerohia mai.
1: Kaua e tapahi o Makawe, me tiaki a koe tō tīnana. Kaua e inu Waipiro, me kai i ngā kai pai mo te tīnana. Kaua e kai paipa, kaua e karakara o Makawe.
2: Karakara?
0: Te haputanga o te wahine, tēnā koutou. E tika ana kia kaua tātou e tuku i o tātou roro kia pōā tinitini. Me paku whakatā i konei, ka inu ai i te wai Māori, kia piki anō ai te ora, ka koke ai ki te wāhanga tuatoru, te wāhanga whakau i ngā akoranga o te rā. Kaua e haere matarā atu.

0: Nau mai anō, he mahi kei te haere i tēnei o ngā wāhanga. Ka tukuna ngārero kia mahi i a rātou mahi, kia māra mai tātou, me pēhea te whakamahi i te whakatakotoranga e mātaihi ana e tātou i tēnei rā. Ko taua whakatakotoranga, ko ngā rerenga kōrero e tīmata ana ki te kupu kaua. Koutou, ko koutou ngā tīma tautohetohe. Anei te tīma whakai, anei te tīma whakahē. Ko te kaupapa mo tā tātou tautohetohe, ko tēnei. Kaua e tukua te reo Pākehā kia kōrerohia i runga i ngā paipai o ngā marae. Ka pai? Koe rā te kaupapa. Whakai, whakahē, ka tīmata te manutaki, ko te awarahi te manutaki o te rōpū whakai, ko Luisa te manutaki o te rōpū whakahē. Hāwhi meneti ki ngā manutaki. Whai muri, ko tahi meneti ki ngā kai kōrero i muri mai. Pātai? Kia mutu te kai kōrero whakamutunga, ka tū mai anō te manutaki o te rōpū whakahē, ka mutu ki te taha whakai. Mā te manutaki o te rōpū whakai e whakaoti. Nō reira, ka rongo ana koutou i te tangi a te pere, ka mōhio koe te kauhēkona kai te toe. E whakaoti haere i o kōrero. Ka pai? Korite, tēnā tū mai te awarahi.
1: Ka pai. Kia rā tātou. Ka wē tuku a te reo Pākehā kia kōrero hia i runga i ngā paipai o ngā marae. E whakai ana mātou ko toku rōpū ki tau a kaupapa. Ko te take. Ko te tūmanako, ko te tikanga o te ao Māori, ki runga paipai, ko te reo rangatira a ko te reo Māori. Ki au nei, he wā anō mo te reo Tauiwi ki runga marae, a ina kore matatau ngā tangata ki te reo, me manaakitia te rā ope kia puawai te reo ki roto i a rātou. Kia ora.
2: Kia ora.
0: Kia ora. Me manaaki, me manaaki, ka pai.
3: Ok. Nā, ko tā mātai, kei te whakahē, nā te mea, ko te nuinga o ngai Māori, kei te mōhio te reo Pākehā anake. Kāre rātai e mōhio ana ki te kōrero Māori. Mena, no reira, kaha ngā tangata i nā kāore he tangata ka tae te kōrero Māori. Me waiho te paipai kia wātea o ngā wahine. Tēnā kaitai.
0: Hei whakaro ake. Kai kōrero tuarua o te taha o te rōpū whakai. Tū mai.
4: Tēnā rā koutou e te whiwheia. E hara te marā i te wāhi hei kōrero Pākehā. He ahai, ko te reo Māori, te reo rangatira. He taonga tuku iho kua mahue mai e o tātou tūpuna mo tātou Nāuri whakaheke. Nō reira, me whakamanahia kā tika. Mehe mea kāre tātou e kōrero Māori i runga i ngā marae, i runga i ngā pai. Kua ngaro haere te wairua Māori, kua ngaro hoki te tino ia me te tino ngako o taua tūranga arā te tū ki runga i te paipai. Ahakoa kai roto tātou i te rautau 21, ā kua rereke haere te ao me nā āhua o te reo Māori. Me kaua e tātou e wareware ki ngā tikanga o ngā marae, me kaua hoki e tātou e waihua.

0: ko tō tātou reo ki rā haki. Nō reira, me kōrero tō tātou reo rangatira ka tika. Kia koe, Luisa, e kī mai koe ko te nuinga, kāre mōhio ki te kōrero Māori, me ako rātou i te reo Māori ka tika. Reira, tēnā rā atu koutou.
1: Kia ora, tēnā koe.
2: Kia ora.
1: Kai kōrero tuarua o te rōpū whakahē.
3: Tēnā tātou. Tuatahi ki a koe Wikitoria, ki mai koe. He taonga te reo kua heke iho mai, mai ngā mātua tīpuna. Engari, mea ta whakaaro koe ki tō taha ingarihi, ki tō taha airihi rānei, pehia te reo kua tākoha mai rātou ki a koe. Ka hatia, ka waiho, he aha rānei. Ka pai, tuatahi mōku. Inā kāore he tāne hei tū, kia tū ki rangi te kōrero o te whanangana, inā kāore he tāne hei tū, me takahi te mana o te paipai, ka tukuna ki te wahine, me waiho ki a wātia, ko te nuinga o te hunga Māori, he ingoa Pākehā, kaha, ka waiho tia i tō rātou ingoa, kei te takahi koe i rangi tō rātou ake mana. Inā e nei tonu, me kui kei te huri te ao, me hoki au ki te whakatawa ki a Tāpirana Ngata. Ko tō ringa ki te rākau a te Pākehā, hei oranga mō tō tinana. Tērā pia i ēnei rā, ko te rākau a te Pākehā, ko te reo Pākehā tērā. Engari tika, mamā atai kia. Me whai wāhi kia kōrero i te reo Pākehā. Kia ora tātou.
1: Kia ora.
4: Tēnā rā koutou e wā mātou huariri. Ai. Whakaae ana, ka hatau toko ana au i ngā kōrero ko kōrero hiai mua i āhu, e pāna ki tēnei kaupapa. A kia hau nei, he wahanga anō mō te reo Pākehā. I runga i ngā paipai maha o ngā marae maha puta noa, ko e ai ki taku tuahine nei, he tikanga. Ko te tikanga e whai nei ko te reo rangatira, pērā hoki taku tuakana. Ko te reo rangatira. Ko te reo rangatira e kawe, i runga i ngā paipai, kia whakaorangia tō tātou reo anō. I nā kāre rātou e matatawana ki te reo, pērā taku tuahine me ako. I nā kāre koe e hihi ana te ako, i nā kāre koe e mārama ki ngā kōrero, me pātai atu ki wō hoa i Wainganui i tō ope, kia whakamārama atu ki a koe me pēnā ngā kōrero ko kōrero hia i runga i ngā paipai. Engari, kia mātou nei, ka hatau tō ana, me waiho te reo Pākehā ki te taha, i runga i ngā paipai, ko te reo Māori, te reo rangatira. Nō re, tēnā tātou.
1: Kia ora. Kia ora. Mā te rōpū whakahē, ai,
2: ai,
1: tū atu. Ko te reo Pākehā e mārama e te marea. Nō reira, ahakoa inia Pākehā Āwherika e mōhio ana rātai ki te reo mārama, reo Pākehā, nō reira, e mārama ana te katoa. He ngāwari ake mēna ka kōrero Pākehā i te pēa ka rangirua pēa ngā whakaaro. Nō reira, tēnā whakarohia, mēnā ka taumai tētahi tangata no āhia ki te marae, ki te wero atu, kei te tū ko tērā māta i runga i tō whenua. Nō reira, me whakarohia, me kōrero tēnā koutou.
5: Manutaki, rōpū whakahē, tū atu, whakarāpo potongia, kia ko tahi te rerenga kōrero. Poto te kakau.
6: Hei whakakapi i a mātai kōrero. I te ao e noho ai tātai ruarua noiho i te ao Māori e mohi ana ki te kōrero Māori. Nō reira, me aha. Me waiho te pai kia wātea. Me takahi te mana o te tāne kia tuku ki te wahine. Me waiho rānei kia kore e marama te mana whenua. Kia ora, tēnā koutou.
4: Kia ora.
5: Tū mai, te orahi.
7: Me kaha pūmau ki ngā tikanga o te tangata whenua. Ahakoa kōwai koe, ahakoa nōwhia koe. Me kaha pūmau ki tō tātou reo rangatira. Ka hoki ki ngā kōrero o te kōhanga reo. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Tēnā rā tātou.
4: Kia ora.
8: Kia ora.
1: Kia
9: ora. All the best throwbacks, 90s and more. Atiaua toa.

0: tsi awa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o te tsi awa toa.
1: Te pū o te whike. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whike ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka te pū o te whike. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri kitua, ā e haere tonu nei i e nei rā.
2: Anau mai hoke e te wairua taketake o tāne nui a rangi nāu te whiwhitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā nau nei whakatau nā tohu tō te matangaro ki tēnei tai o ki te ao mārama. Whāno whāno hara mai nei te toki, āumi e hui e, tā iki e. A tēnā kūtau e te iwi hakarongo ana ki tēnei hōtaka rā, o te hōtaka motuhake tēnei. Ako tana ingoa ko te pū o te whike, ako taku ingoa ko Dave Kaire, te uri hakaheke tēnei nō rāhiri. E te mihi ake i roto i ngā nekeneke hanga o te wā, te āhuatanga o te kaupape kōrerohia nei e tātou e whai ake nei, rā ko ngā ingoa wāhi te arotahi. I tēnei wā ka totoro atu tātou ki a rua kere Hond, te tahi o ngā tino kai kōrero o te rohe o Taranaki whānui. Me tana kōrero muetahi o ngā ingoa i roto i tana rohe, rā ko ngā motu tētahi, ko puke ariki ano tētahi, ko pari tutu ano tētahi, ka homai hoki e tahi haka māramatanga mo te āhua o tōna rohe, te momona o te whenua me wera atu kōrero, te kōrero poto hoki a mō e tahi o ngā rangatira, e pānaki tōna takiwā o Taranaki whānui. Kia utunu mai e te iwi, he nui ngā kōrero kai te haramai, he paikato ngā kōrero kai te haramai, ko Ruakere Hon te kai kōrero, kai te mihi ake ki aia, hakarongo tonu mai. Ruakere ko ngā ingoa wāhi nei, ko e tahi o ngā ingoa rongonui, e te taki wāna o Taranaki, ko te mea tuatahi, te ingoa tuatahi ko ngā motu. He hau e tahi haka māramatanga mo tēnā kupu, mo tēnā ingoa, e te rohe o te wāhi e kia nei e te Pākehā ko New Plymouth. Kai ako e pē e tahi kupu kōrero mo tēnā wāhi Ruakere?
3: Ka pai anō tō o kāro, Dave, te uri mai ki te pātai e rā pātai mō te nei takiwā i te mea. Nui anō ngā pō e tanga i runga i ngā ingoa i ki tēnei wāi. I runga anō i te āhua o te takoto o tēnei takiwā, ko te ingoa tika ki runga i tēnei wāi, ko ngā motu. Ko ngā motu te wāi i tino no oia te iwi, e piri ana ki te i maunga. Kia te i e toka, engari e maunga tonu, ko i anō ko te tupuna maunga o tēnei takiwa, anā ko paritutu, rarui o nei i paritutu, anā ko tērā takiwa ko ngā motu, ko i anō ko te noonga kāinga i e rawa. Engari anō ko te tei o ngā pō e tanga kei runga ke i te ingoa o Pukeariki, kei te tika anō te kōrero anā i ingoa no tēnei wāi. Engari anō ko Pukeariki, koeira te pā, e pātū wata wata i mua, e papakā ngā nō i mua, engari i te takiwā o Wānganui tonu i te tāone, mō taua wā i ana ene a Pukeariki. E puke i mua, engari anō i te tūnga o te tāone ki tēnei takiwā, anā ka kirikeria atu e te Pākehā, anā huruke atu katoa atu ngā oneone ki ki tai, ke vai penu atu anō ki te ngutu awa o te wai e rere ana i wānga i te tāone.
2: Ko ngā motu tēnā, i taku tāinga atu ki ko nā, i roto i ngā tau ki te tēnā ingoa ko ngā motu, rua ngā wāhanga pē o te kupu ngā me motu, e hua Ruakere he he tikanga pia kai rotu i e nā wāhanga e rua?
3: I ngā tū, i ngā tū o te kānga nei he kotahi te kupu. A ngā tū anō ko tōna tikanga, ko te wakahua ngā tū o te kōrero me te tūringa o te kōrero na ka noota i ngā wā katoa. Engari anō ko ngā motu nei, hāngai ana ki ngā motu e tūana ki tai, ki tai o paritutu, motu maanga, te toka tamatea, koeira anō ko e te i o ngā toka e tūana ki tai, ana koeira i putai ko te ingoa ko ngā motu. Engari anō ko te ahuatanga o te o ngā motu i tērā takiwā o te taa, o te taa taine, koeira ko ngā e takiwā katoa era i ingoa anō kei ngā tata e kei ngā ākau o te rawa i pēnei ko te oneone kia nei e mōhio tiana ko te nui ki te nuingo ngā tangata kei te tao te waha pūnei ko ōtai kōkako ko ira te ingoa o te ākau o te tātahi nei ki te taha anō o paritutu ana kei tērā taha anō o paritutu ko onuku taipari. He pērā anō ngā ingoa o roto i tēnei takiwa e nui anō ngā ingoa ka tīmata i te o nuku taipari o tai kōkako koeira anō ko ngā takutai, ngā ākai e piri ana ki te wā ia ki anei ko ngā motu.
2: Rua kere, ko tēnā ingoa ko ngā motu, he wāhi tēnā i ngā wā o tuahakarere i paingia e ngā tūpuna hei wāhi noho hei kāinga mō rātou?
3: Ai, āta noho i atu e ngā tūpuna i o rātou wā. E pā no piritatana ki paritutu ko ōtaka te ingoa, ko ōtaka te pā i noho i a e ngā mātua tūpuna o te uti o rongo mai. I runga anō i ngā kōrero a etei, koi anō te wā i pāna mai ai a te uti o rongo mai. Engari i tērā wā, ko te takiwā katoa o tērā, ko te hapū o Ngāti te uti, ka anō i a e rātou i te mea ka piri tata atu ki te iwi o Taranaki. E rua anō ngā iwi e noo tataana ki tērā wā i. Kei te taatonu o paritutu ko tētai e manga, e ui a ua pakupaku nei ko here kawe te ingoa, no reri tua atu i tērā manga ko Taranaki iwi, o kura upo waka, ingani anō ko te taa o te taone nei ko te ati awa te iwi. No reira ko paritutu anō ko tētai e tongi kōrero rā i roto i te takiwā nei e mōhio ai koe nā nō ko te rohe o te atiawa ana te tīmata ngā nō te rohe o Taranaki iwi. Engari i runga i tō pātai, nō aia te takiwā nei, āta nō aia e te tangata. Hānga tu anō ngā wā o te pakanga, rātou i a rātou, engari i te moenga o takarangi rā o ko rauma ora i te pakanga i wakarewa. Koeira anō ko te noo ngātu o te maungārongo ki wānga i ngā iwira, te tatau paunumu te moenga o te atakarangi i a raumaora.
2: Ki tō kōrero, rua kere, ko ngā motu tēnā i enei rā, ko te rohe tēnā o te atiawa, tika tēnā kōrero?
3: Kei roto anō te taone nei i te uenua i te roe o te atiawa, kei te tika tērā kōrero. Ko ngā motu i runga anō i te takotoranga o te uenua, ka tino ia tia te Pākehā nō reira, i te taingama o te Pākehā, koe nei te i o ngā wā i tino kai ngā kautia, kai kā nei a te Pākehā nei te oho, ana ka tai kariru i āia, ana ka wakatūri atu te taone o New Plymouth nei ki te takiwā nei. Kāri tino o ka mai atu ko te ingoa ngā motu engari anō, koeira anō ko te noo ngā kāinga i mua. Engari anō ko ngā motu i te taone tonu o New Plymouth, i mua ka noo atu ki te wā i o ngā motu ka tai ka unuku aere, te rainga aere tangatu o te Pākehā no o mai ana ki te takiwā nei, ka neki atu ki Pukeariki, ka neki atu ki te Eni, ka neki atu ki, ki Wai Wakaio, ko ene katoa atu te, te wā i te ki, e kia nei ko New Plymouth, engari i mua, e wā i atua no, e wā i atua no ki, te, ki te taatai.
2: E te rangatira rua kere, ko tēnā wāhi ko ngā motu, I, ko kōrerohi e koe te ingoa paritutu me te hiehi o te Pākehā. Nā te pai o te whenua kuia te Pākehā i huri ai te kerikeri tēnā wāhanga o te whenua, arā ko paritutu te pātū watawata o mua?
3: Well, e ka anō te Pākehā ki te, ki te āta wakarere kē atu i te, te rerenga o te oneone e rā ua kia pai ai te, te, te taunga mai o ngā waka. Nō reira i te... I te, te anganga o te wāpū ki, ki ngā motu, ka kerikiri atu ko tētai o ngā puke ko mikota i tērā, ana kiria katoa ki atu, guruke atu ki te ki tai, ana ke angai atu ko tētai pātū ārai atu i ngā ngaru, e ke mai ana kia, ke o onu atu anō te wai ki te wā i o ngā motu, ana i pērā ia hoki ko te wā i ki, ki Pukeariki, āgua ki... ki te, te rāwiti nei o, o taua wā i o ngā motu. Nō reira, ko te, te take i tino ia ia ia te Pākehā, ana ka, ka titiro atu ki te āua o te, te rere o te whenua, ana ka kite atu, ka ārai atu ki, ki, te, ki ngā ngaru o te tonga o te uru, i runga anō i te, te anga waka te raki, te, te taki wā o ngā motu. Nō reira, mō i o, Mō i o pai ana te Pākehā i tērā wā, ko inei anō, ko tētai wā i pai, taunga pai mō mātou kaipuke eke mai ana i, i te reiria. Ana e pērā tō rātou, tō rātou o kāro e, i te wā i oku mai ai te unia. Engari i te katoonga wā i ai, e ingo anō tō tērā, e āua papakāinga kei te katoa o te taone mō i o tiana i nā e nei ko New Plymouth. Engari, i runga pea i te āua, ko ngā motu te tino, te tino noonga kāinga i mua, nā runga anō i te āua o te, te tūnga mai o ngā maunga o ngā motu ki tai, ko ia i, i ingoa nui ai a ngā motu ai ingoa mo tēnei taone.
2: Ia kua hakahua tia e koe te ingoa nā o tō tāua tupuna rongonui o te whiti o rongomai. Ai, ki tō mohi, ai, tupu ake te rā tupuno tāui ko nā i, i ngā motu i tēnā takiwā. E, i ko nā ia mo te roa o tāna tupu?
3: Kau, i te wā i pāne mai ai a te witi o rongo mai, koe rā no te wā i tino kino nei tēnei mea te pakanga. E nui anō te eke ngā mai o ngā iwi o te raki. E nui anō ngā, ngā, ngā neke neke anga i runga i te ia ia o te Pākehā ki ngā whenua. Ki taku mō i ona koeira te wā i, i, i te wā e piripo o tonu ana te iti ka unuku aere e, e tōna wāne e ai ki te kōrero ka mate tāna pāpā tāna matua i, te, i taua pakanga i te wā i pāna mai ai ia nō reire ko tērā āua o te wā i, i, i, i pāna mai ai a te iti e wā o te pakanga, e wā o te riri e wā o te riri, o te ngua koe anō pea, koe ka anoa te witi o rongo mai ki a pupuri i tēnei nā te maungārongo. Mm. Tāna ola katoa atu i taino ki te wā i tū mai ai a pariaka e paka ngā te kai. Nō reira, i ngā kōranga, i ana aerenga ki, ki te upoko te ika, ki ngā mai o te Pākehā, ngaki te whenua i reira, ai oki mai ai ki taranaki, wakatūri ana kā ngaki wārea, nō muri kē mai ana kā neke atu ki pariaka i te wā i rongo nui ai i tōna ingoa. Rāua tai ko, ko tōu kākai.
2: Kia ora. Rua kere, kia mohiwai ngā kaihakarongo ko etahi o rātau he rangatahi no waho ke atu o te tirohena o Taranaki. Rua kere ko, ko waikatoa ngā iwi te rohe whānui o Taranaki me o rātau waka?
3: Well, e nui anō ngā iwi, ngā waka i roto i te takiwā nei. Ka timata atu te roi o Taranaki, nei ka timata atu i te tonga, ka timata ki te awa o Kaiwi, ki te taatonga nei o te ngutu awa o Kaiwi, ko te tei pā, pātū wata wata I mua, ko Taipake te ingoa. No reira ana te eke o kararo ki roto o Taranaki, katae ki Waitotara, ki te Āwera, uri noa ki Opunake, haere tonu ki Oākura, ki Ngāmotu, Waitara, haere tonu ra ki Mōkau, koera te mutu ngātu o te roe o Taranaki. No reira ka ki atu Mōkau ki raro Taipake ki runga. Koera no ngā tongi I mua I roto I te takiwā nei. Ko ngā iwi e tino kōrero te ana, e waru ngā iwi e waka ua te ana ki te ingoa o Taranaki whānui. E rere ki anō a Taranaki whānui I a Taranaki iwi. Ko Taranaki iwi tētai o ngā iwi o Taranaki whānui. Nō reira ka timata atu, nei ka timata atu I Mōkau, ko Ngāti Tama tērā. Ka aere tonu rā ki roto o Ngāti Mutunga, muri mai tērā, na ka aere wakataiuta ki roto o Ngāti Maru, ko Ngāti Maru Whāranui te ingoa o te iwi o Outa, ka taika e ka aere tonu ki roto o Te Atiawa. Nō reira, e tā ngā iwi I raro I te waka karanga nei a Tokomaru. Tokomaru I tau atu ki te tai rāwiti engari anō whai pāngara ki roto o Taranaki. Ana ko wā ngā iwi whai pāngā atu ki te rā waka karanga a Tokomaru. Ka tai mai ki ngā motu nei, waka witi atu ki tū o te maunga nei o Paritutu, ka tai ki roto o Taranaki iwi. Ko te waka o taua iwi ko Kura Aupō. Ka aere tonu te roe o Taranaki iwi mai ngā motu tai atu ki tata ki te iwa I te rape mōhio te atu ko te taua ko Oeo. Engari Wānanui Oeo me Opunake, ka te taatonga o Opunake o te iwa I e awa. A uarere ki anō ngā wakaaro ki e te ika ki atu ko Ouri, te manga o Ouri ki e te ika ki atu ko te manga o Rāoa. Engari anō, a ua tata anō ko era wai, muri wai e rua. No reo ko te rātaki wā katoa atu ko Taranaki iwi, waka iti atu te e rā o ngā manga, ngā tongi, ka tai atu ki roto ngā rua ime. Ko ngā rua ime te iwi ana ka pai whanaungatanga pai pānga ki roto o te waka o Aotea, engari anō ko te tai o ngā tino waka, ko waka ringaringa, e ingoa tūpuna i mua noa I te ekenga mai o te waka o Aotea. Engari ko ngā rua ime, ka piri I raro I te karanga o Aotea, ka ko Ngāti Ruanui, tai atu ki ngā rauru. Koera ngā waka e ngā iwi e toru, e whai wā I atu ki roto I te waka o Aotea waka. Engari, I tērā ta anō o Kaiwi, ka tai atu ki roto I te Ati Ainui a Whāpārangi. I runga anō I ngā kōrero te takiwā nei, e rua ngā hoe I runga I te waka o Aotea. Nō reira ka āhua wehe inga nei ngā hoe o te taha ki o Wanganui, ana ka pupuri atu rātau i te hoe ko te rōku o uti, ana ko te hoe ka tau ki roto o Taranaki, ko kautū ki te rangi. Ko e nā nō ko te tei wakaua ngā kōrero I wāinga I a Taranaki mai Wanganui, I runga nō I te āhua he waka hōuru anō a Aotea, na ka we e rua nei ko ngā hoa e rua I runga I tau o waka. Nō reira, e toru rawa ngā waka, e tino kōrero ti ana, e waka karanga, e uru waka e ke mai ai I Awaiki, engari anō I roto I te takiwā nei, e waru ngā iwi, ana ki e te I anō ka mea tu ko pakako I te te iwi, ko tanga oa I te te iwi, engari anō I roto I ngā kōrero te kāwanatanga I tēnei wā kua waru ngā iwi.
2: O ai, te tino kōrero tēnā e te hoa, mō ngā hunga rangatahi, hei oranga mō rātau, me mātau ki te ahua kuare ki e tahi o ngā ingo i tēnā takiwā. Rua kere, e taku mōhio hoki kua whai pānga e tahi iwi o Taranaki whānui ki e tahi aturohe o te motu tainoa ki tā wāhi ki whare kauri ki te Waipounamu, me te whānganui ātara. Kuai wērā iwi me tahi o ngā pānga?
3: Well, i te wā ia te uti, tāna o anautanga mai, koe rā nō ko te wā i tutu ai te pue ukiroto o Taranaki. Ia nō ngā iwi o te raki ki ngā arake ke tupu ana i roto o Taranaki. O te te i o ngā mai me te ekinga mai o ngā iwi ka patua o ka neki ka tukia nei te ngā pā o te takiwa nei, ka riru i a rātou ngā waka aere o ngā pā, a tikina ngā tangata ki te mai ngā muka, ana ka waka mai a ngā tangata ki a ari ātu ngā muka, ki te raki oko atu ai ki te Pākeha. Ana ka okuna ngā muka, ana koe ia i riru ai ngā pūroa nei. Nō reira, ka ekena ngā pā o Taranaki, kāre roa ka ia, ka kite atu a Taranaki, kāre nui ngā pū, e ngalo ana ngā tangata, nō reira kātia nō te pakanga ki tēnei unga, aramai ana me te tini o ngā pū, me tauti atu ki te tonga, nō reira ko ngā eke i rere atu ki te tonga, ngā mea i aere i piri atu ki te tau o te rauparaa, ngā iwi pai whanaungatanga nei ki a te rauparaa ko Ngāti Tama, ko Ngāti Mutunga, ko te Ati Awa. Nō reira ka tino tata rātau ā whakapapa nei, ka eke tai atu a Taranaki me te rauparaa, Ngāti Toa, Ngāti Raukawa, ki te Tonga, ka tai atu ki te Upoko Teika, ka noo ia ngā wenua, ki Pōneke nei, ki Oanganui Ātara, ki Pitone, ki te Awakairangi, i tērā takiwa, wenua Māori, wenua o Te Ati Awa, Ngāti Mutunga, Ngāti Tama, ki te Iera takiwa, ki Waikanae, ka taia no, ka aere e tei, ki te Waipounamu, ki te Tauiu, ka nooia ngā wenua ki Motueka, ki Wakatū, ki Waikawa, ki Aropaua, e rā o ngā takiwā o te tau i o te waka a Māui. Engari anō ko e tei, Ngāti Mutunga, Ngāti Tama, i wakawiti atu ki Rēkou, ana ko i ka puta te ingoa ko Ware Kauri ki tērā motu, ana ka noo ai o ki e rā wenua. Nō reira, ākoa i unuku atu, i eke atu a Taranaki ki te Tonga, no oia e rā wenua i reira, ka oki mai anō ko i te ikiro tō Taranaki, te wā i mutu ai te ekinga mai o ngā iwi o te raki. Ana ko i te i oki mai ai, ko Wirimukini te rangi Tākema, i oki atu ai ki ikiro tō Waitara, ko i ra te wā i timata i te raru ki te oko ngā unga wenua, nā te me mō i o pai anā Taranaki e wenua mōmuna ene i roto i te takiwa nei, nā runga anō i te pautanga mai o te maunga Taranaki.
2: Ai.
3: Nō reira ka mō i o tonu e pai kē kia pupuri i ngā wenua ngaki nga atu ai waka tupu kai ngaki māra nei, waka tupu karare e. Nō reira ka ari o kai atu ngā rangatira o roto Taranaki kia okona ngā wenua ki te Pākeha, ko ia i timatai te raru ki ngā wenua nei. Ana ko tata ki te kotai rau rima te kautau, hei te mai e o te tau e tū mai nei, ka waka nui te atu te uringa o te rawa e kotai rau rima te kautau, i te wai paku tuatai mai ai, te pua te Pākeha ki runga i te Māori, mo te wenua te take, i runga no i te hoko ngā unga wenua o Waitara. Engari, i runga no i te mōio, ngā mātauranga i kitea, i akona e ngā tangata o Taranaki i a rātau i Pōneke, i Waikanae, tae tuki te tau i o te waka o Māui.
2: o tino pai a dua kere e rotu i au kōrero nā e kua meingetia ai nā runga te pahūtanga o te maunga o Taranaki kua ahua a mōmona haere te whenua kārua a ka taimai te Pākehā me tō rātou hiahia ki te whenua e tikana tēnā.
3: Koe rā nō, ko te atua o te whenua i konei tino ki nei te tangata i mua i te tanga mau te pū. Engari anō, te hekinga mai o ngā pū, te waka ke konei te wāriri, ana ki runga i te iwi o konei, ana ka tau ti atu, ka rere atu ki te tonga. Engari anō, nā runga anō i te mōmona te whenua, te ia o te tangata ki te whenua, me te nui i te rawa o te ara keke tupuana. Ai. I te iwa i roto o ka aere ki te taatai nei, aua toru kilomita te roa ki uta ki katoa tu ki te arakeke, ko ngā arakeke pai nei te muka. Nō reira koeira te i āuatanga i tūkino ia i taka ia nei te wā i nei i ngā taua o te raki.
2: A ka pai rua kere, he nui atu ngā kōrero i roto i au me ngā pātai hei tuku atu ki a koe engari tata pauana te wā ki a tau e te rangatira. E takuhie ki haka pātua no ki a koe hei te roango te wā te kōrero ki a koe mo e tahi atu o ngā ingoa rongonui o tō taki wā titoko waru mā o rekau he mutu o ngā ingoa rongonui. Engari e te rangatira mo tēnei wā a kanau te mihi ki a koe me tō whānau tai atu ki tō iwi. A moe nā koe kua puta, hakatokoturia e koe tēnei wā ruakere.
3: Mi ikau ana ki a koe Dave, te hūnuku atu i te motu, te torotoro i ngā kōrero e tikana ki a Rangona. Kia kore e noo atu tātou i raro i tēnei āuatanga o te puare ki ngā ingoa, ngā kōrero, ngā takiwā. Nō reira ana ko te wā ana i rau ana i te rane ana. O era o ngā kōrero e whaipā ngā tiki ngā titi witi. Ngāti tāwirikura,
2: ngāti tūpari kino. Ono Mārika, tēnā koe te rangatira.
3: Tēnā.
2: Kura mai. A tino kino te pai o ngā kōrero arua ki re hon tātou mā. Hei oranga mō tātou, mō ngā uri haka tupu mō te hungarangatahi ngā taiohi. Hei hakarongo mō rātou i ngā rākai te haramai. Tēnā ko te hiahia. A kaua tātou e noho kuare, me haka pātu tātou ki ngā kai kōrero te motu te hakarongo ki a rātou kōrero, mā tēnā ka tupu te mōhiotanga ki tēnā o tātou. A koia tēnei ko te pūtaketanga o tēnei hōtaka o tātou arā ko te pū o te feke, tēnei ko taku mihi haka mutuanga kia koutou e tēnei rā, no reira hurinoa ko Dave kaire taku ingoa, tēnā pūtou katoa, tahuri.

0: Hua Wahou.
1: O tere. O tere. I te rongo koe? Oh, tō. Hei hoki. Kare koe I paku rongo ne.
2: Anei.
0: Ai, he rau. Tikina mai kāri. Tikina mai kāri. Te wai I tā.
1: Ka pai.
0: Ka pai tēnā.
1: Tai hoa, tai hoa.
0: Rau e tēnā.
3: Mana. Mana.
0: Pane.
3: Ma, ma, ma. Mana.
0: Pata.
3: Mana.
2: Pata.
0: Mata.
2: Pata.
3: Karu. Karu.
0: Karu.
3: Here.
0: Here.
3: Koito.
2: Mēnei kupu e te rawa.
0: Tautoro.
3: Koito. Koito.
0: Oh, kia tere. Haretonu.
3: Hui hui.
0: Hui hui.
3: Riringi. Riringi.
0: Ririki.
3: Ringi. Riringi. Ng, ng.
0: Riki, riki.
3: Papa ma. Papa ma.
0: Papa.
3: Ma.
0: Papa pa.
3: Papa pa. Ma.
0: Papao.
2: Papao.
3: Puku kata. Puku.
0: Pukana.
3: Puku.
0: Putu.
3: Puku.
1: Oh, we. Hika mako, he ngāra, tēnā kōrua. Kai te pai, kai te pai, oh mai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nā reire, ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kā rei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Wano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou kōwai te toa, kia ki te hoki koutou I ngā mahi tau tohe tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuatahi, I kitea te tahi toa, tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
4: Hei te pai, kāreta e te toi.
1: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te rungo, he whakatātai te mahi e hārea ki nei. Ai ko ngā mahi tau tohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero I tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha, whakahe, anei te taha, whakai. Kai a koutou te wā.
0: Patua te kaupapa boi.
4: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou e karapoti nei e ngā rākau e te Pākehā. E ora nei o tātou, tina ona tātou whakaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora na mō tō tinana. Nā, tirohia te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi kai te pirangi noho whare raupo I te wā o te makariri, I te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga I tō whare, e maha nei tō tinana.
2: Kōrero.
4: Ko ngā whare pako a te Pākehā, he paino ake I ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, karau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, no re nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu I te ahi, hei whakai hei tau I o kai, kā reko e mate ki te mahi hapi, ki te mahi hangi, engari, naruiti, naruiti nera, rau ātu, toru takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
1: Kia ora rau ātu, tēnā pe tātere.
0: Kato he au, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto I te ngaruiti ki o tātou tinana, kāore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
4: Tēnā koe.
0: Ko tohu a ko koe hei tangata mō te mātāwai.
4: Ai.
0: Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mō te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. Nō reira,
4: kaore tērā
0: e whai, kāre te Māori e whai oranga I ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto I tō paukoro o muru tētehi rākau pēnei.
4: Ka ora,
0: tātou I tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou, tai atu pēr ki te iwa karaka.
1: Ki te iwa karaka.
0: Ka ora au, tai noa ki te iwa. Ki atu I te iwa karaka, tai noa ki te whitu karaka I te ata. Ka haole rau atu he paku oranga I roto I te whare I taua wā. Nō reira āta whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
4: Karawhiu e hika.
5: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti, ne?
0: Ah, oh, ai, pā te kautāra, ne?
1: Pā te kautāra,
5: ai, engari, mo meri mai te kai hekiriti anako, ki ai te whare whakarei tikina nako, hiki ngā mai tai, ana.
2: Hikina!
4: E kiti anei ngā

0: Nā reira, me pērā au ki koutou.
1: Ai, tika.
2: Me ana koe.
3: Ka rita e koutou kia mata ko tiare.
0: Ana.
3: Te pā ua.
0: Ana koe a te oranga. Ki roto e nā, e nā rākai. At Pākehā.
4: Pātua. O tēnē.
2: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa, tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kau e aku kōrero. Hoi nā no ke te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō wairua Māori, tō toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te toto Māori, mā te wairua Māori, mā te whakaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei wharetu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha, e manai i e nei mahi a te Pākehā. Tangohia e nei, tangohia e nei rauimi katoa, kei ko nei tonu au. Te toto Māori, te wairua Māori e tu ana.
3: Kari pēhea te oranga, pēhea te oranga.
5: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te haina mana rāua rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. A rāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana ko te pūmanoa tautono tērā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga, mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai he aha ngā pāngo o te tinana, e hika mā. Titiro ki a koutou anō. Hoi anō. E hika mā. Kei roto tātou i tēnei ai, taiwhanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. No reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau a te Pākehā. He oi, he oranga tanga, kei roto i te reo Māori, i te wairua, i te oranga a te tinana anō hoki. Kia ora rā. Aia.

0: 기억하기에 어디로 해?
1: 여러분 그 따위 때 와이와 우호에 이렇게 또 따위로 라마치라 마마이 때 호타가 호네이 오프구 호에 Kinga tima, chuta hia ke he koro koro tui te wahine nei, o te kupu pai kato ki aia ko te rawe.
2: Rawe.
1: O reira ka rawe hoki, o pānia papa. Ia e moiana he kahanuna ki te whai kōrero, me te whakamahi te rākau ia e moiana, ko kai hana ki ngi takoko. No ngā tihine, no ngā apuhi e hara hoki e te kai haka, ko ka rena. Ko te wānanga o raukawa e tauna ki nei ia puku hohe, e whakaau ana kahana ki te oranga tonutana. O te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona I ngwa kā rangaranga. Ko tala kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare. Ko Leon Blake. I te rongo koe I te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei. Ko irini tīpene leich. Ko tana ingwa tuatahi ko Jeremy. Ko I tahi atu ko pōe ko tāne hoki. Ko tāne re maka. He paka ngā kakitea karawa hoki tātau I te wairua tātā whāinga. Ko te are tāwira tēnei e mihi atu nei. Tua.
3: Apai.
1: Ki ngā tūru whānau mā. Oh, ka pakai te pehea tātau?
2: Pai ana.
1: Ko rite tātau a, ki te pakanga nui nei?
4: E hara.
2: Ai,
1: karawhiu mai. Marere I tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi, ke mohio katoa tātau kōwai, ne? Marere, tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei, ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata, e hāngai ana te kōrero nei ki āwai? Ki o koutou whakāroa. Whakāroa hia.
5: Tai anō tēnei kuia kā riro nei, I tēnei tautonu nei, no reira. E mohio ana tātau, tokorua kei tērā taha, rātou toko toru whai pānga ana ki tēnei kuia, tehea ki o koutou ki o kōrua whakāroa. Atua reo Māori.
1: Atua reo Māori.
5: E harai a tātere nā te mea ka, ki ia, ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
1: Tēnei nā te pōhe,
4: hui ia te
1: pā. Ai, tino ora tonu nei tēnei mea te wairangi, ne?
5: Ai, no reira.
4: Ko mata ia ki te kōrero no reira.
5: Ai.
4: He hoa tātou?
5: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
1: Heke tū, kai te tikara wāti.
5: Kia
1: ora, heke tū.
4: Mihi mai.
1: Kuro mai kia,
2: kai pērā.
4: Tēnā mahi nui hoki.
1: He nui tonu ngā atua reo ki āu, engari, ko tērā o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto I ana kupu. Koe rā ki āu.
6: Me te Māori o te reo.
1: Me te Māori, Māori roa atu nei.
6: Tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
5: Iti noi ho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kui ara, engari I tērā wā poto I kite au I te nui o tōna humārie. Me tana aroha nui ki te reo.
6: Apai. Nā reire I nāi tonu nei, mā koutou tēnei. Tika te karā nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karā nei.
1: Tana tino kai Māori.
5: Kūmara.
6: E kai Māori rau atu te kūmara.
1: Kai te kite au I te tinana o kuia, āhua pēnei tōku.
5: Kūmara te āhua. E mea nā koe he chapa-chapa. Kōra āhua,
4: whaka kūmara ae.
1: E hara I te kūmara ko tahi noai hoa.
4: He whaka kūmara ae.
1: He hara kōrua whakaaro. Kai te whakaai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo āhua.
4: Karakau kia.
2: He
4: te karā.
1: Me whakaai.
4: Me whakaai.
1: Me whakaai. He tika.
5: Tika.
6: Kai te tikara wā te, he kūmara. Pai katoa ki āu te kūmara. Mano, mā koutou tēnei, e hāngai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika te karā nei, e hāngai ana tēnei ki a ōrini. Tika te
1: rua kē wā māua.
4: Tā māua kē wā.
1: E te whakaro wā
5: rua kē a māua.
6: Nā reira, kai kōhua te kai pai ki a ōrini, kai te tika tēnei, kai te karā nei.
5: Kai kōhua.
4: Kai pātiti rāne.
5: Kai
6: pātiti. Kai pātiti.
1: Ai, tai ana e rā te kōhua.
4: O te pātiti. Me he rapiti koe.
5: Kia ha te whakaaro. Ai kaorani. Tika te karani.
0: Teka ki au.
5: Teka.
6: Teka. Aroha mai e hoa mai kai te tikara.
3: Ai, ka aroha kūtou.
6: Ka aroha kūtou.
3: Kare koe tei ki te tinana. Tino, kai kōhua te rā tino.
5: Nā, whaia.
3: Kai kōhua, kare, te wai noe ho te kai.
4: Me he me koe, kai kōhua.
6: Ke mō hiho ki kōtou tēne o ngā putiputi i tūhioki ia i te tau a kutahi mano i warau i watekau mā whitu i te taha o te rōpū manuhia ia e mahi kapahakana. Nā reira, koe rā, te kaupapa e hāre, kenei ko te mahi kapahaka, mohi anau e tokira wāti koe ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapā rā, te whare kura o rā kau maga maga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he tika rā nei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koe rā hoki te kupu paikato ki aia. Kei te tika, kei te tika rā nei.
5: Kia kaihana. Kia kaihana.
3: E me ana koe pai ki aia tōku tero.
6: Ko te kupu paikato ki aia.
5: Ko te hero atu tēnā.
3: Ko tōtero.
6: Kei te tika, kei te tika rā.
3: Tōtero.
6: Tōtero.
3: E pai ki aia tōtero. Te kupu, te hianga tōtero.
7: Hongi, hongi.
8: Kare ai te whakapono.
3: Kare koe i te whakapono.
4: Kare i te whakapono.
8: Kare i te whakapono.
3: Kare i te whakapono. Kare i te whakapono.
8: Kare i te
3: whakapono. Tōna tikanga he tamaiti tōtika tēne. Me tuku reta amu amu tātou ki te kura o rākai mana. Me he mea koe i rātana.
6: Kia tere, hati whakauti.
4: Ka hore mātou.
3: Ka hore mātou.
6: Tare koutou i te whakae aroha mai he tikara wā.
5: Rūkahu,
6: he rūkahu. Aroha mai.
3: Me korerai ki
6: tōtika. Kia koutou i tēnei tā, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
5: Hika.
3: Hika.
5: Māmana.
3: Ka pēnā taku kōreringa.
6: Awai, awai.
3: Oh, kau e.
5: Koai.
6: Koai.
0: Kia hau nei, ko tātere.
5: Ai.
6: Ko tātere?
5: Oh, karo.
6: Kai te tikara wātu e hoama ko tātere. Hika, mā.
3: Te mea ko tahi o te tai rāwhiti.
5: Ai.
6: Pātai whakamutunga ki a koutou.
3: Me roro kau noe hoi.
6: Tāpai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe a, ko tana mahi, he whakatika hapa.
5: Oh.
6: Ko wai te tangata nei.
5: Oh.
6: Ka tahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
3: I
6: nā reira, kai te moi tonu te tangata nei.
3: Tēnei taha.
6: He whakatika hapā te mahi.
3: Nā kai te pērā kē tērā.
0: Kōrero hia.
3: Nō reira, kā rehe take o tēnā.
6: Ko wai?
0: Kā rehe take o e nei tokorua.
3: Kia mātau ko kaihana.
0: Koera tana mahi ia te.
6: Ka mai.
4: Ko te tahi o rātau tokotare.
6: Kā te pātau.
3: Ko te kaihana.
6: Ka pai, ko pai, kai te tika. Paki paki mai.
5: Iki ia kaihana.
6: Pai.
5: Iki ia kaihana. Kārena. Iki ia kārena. Ko au i
6: aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakaroha.
4: Kati tātou. Aroha mai.
6: E ke mu, tele kai te are.
3: Kātai te moe moe a aro ke ko tēra.
6: Kua mai mama, e ke mu, tele kai te are. Me whakaputi, ko i rini ki tēnei taha. Nā reira, kai te moe hoki e tātou ki tēnei o ngā kēmu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he hoama.
3: Ae.
6: Pai, kia rite mai, kia re.
5: Mairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
6: Kamai, kia rite mai. E hoki.
5: E hoki.
0: E hoki.
5: E hoki.
4: E hoki.
7: Pai ā.
6: E hoki.
5: E hoki.
0: Hei aha tāu.
5: Haere.
6: Haere.
3: Nā wai tāu.
6: E hoki.
5: Tōtero.
6: Haere.
3: Kaitoa.
6: E hoki.
5: Oraho.
6: Haere.
3: Tōtara.
6: Hei aha tāu.
3: Haere.
4: Haere. Haere.
0: Haere.
5: Pai ā.
6: Te haunga hoki.
5: E hoki. E hoki.
4: E hoki. E hoki.
7: Tō māma.
4: E haere.
5: Tōtero.
4: E hoki. E hoki.
3: Pai ā.
5: Pai ā.
0: Pai ā.
4: Haere.
3: Aroha
4: mai.
3: Haere.
6: Haere. Tima tono ka mai. E hoki.
5: E hoki.
0: E hoki.
5: E hoki.
4: E hoki. E hoki. Pai ā.
6: E hoki.
5: Tōtero.
6: Haere.
3: Kaitoa.
6: E hoki.
5: Hai ahatau.
6: Haere, haere toru. Hika mai, hoa makai te rungo ka tō tātau ki e rau ngā kupu e tahi. O te hunga pake ki kē te rau. Hino kai te pai, ko te tipana ko ia, kai te moe. Ngā tamariki ere ngāri hoki mai a tōna wai hoa mai.
4: Naina, naina. Naina, naina.
6: Hala, haratoru, haratoru, haratoru. Hoki mai anō e hoa mai hāre kenei ko te wā.

0: Me muti tā tātou whānga i a rātou ki te mate. Kei te whakatere tātou i o tātou tāngata. Kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, māku hoa, ahau e tautoko i rutu i tēnei o ngā tautohetohe. Kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha. Kei te hihi a rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Nā tōku kai huka e pēnā nā tōku
1: a! Kua
2: tēnō whai kaha hau me nā karawi kai huka kua pēnei noiho o taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka! Me whakai te huka! Me whakai te hinu ki o tātou marae! Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae! Marae puehu, marae pūngā werewere.
1: Engari marae ora.
2: Mā kei hana e kōrero mo te... Whakatau ki nā Uturaurau, mā kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori, tēnā koutou! Woo!
0: Karawhiu atu
2: e, karawhiu. Titiro koera te hua o te kai huka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koenei te ahua, koenei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga... Pērā i a Tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahihai, me whakapono kātika, mina kai a koe. Taha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore. Anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore. Ka eke ki
3: kā.
2: Kao, kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi no reira. Ki te kai huka koutou, ara tirohi a Pānia i te iwi. Kā aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Kā mate, koeira noeho.
4: Hei koe kei hana. Hea, kari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikamā. E te iwi hongehongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā. Ka kore e pūnau nau te pataro a manaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro piro nei.
0: Kāre te rai mō, e titiro, e
4: titiro. Kamusu titiro, kāre rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
0: Koenei mātou e mō hiona.
4: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E karamai te tehi ahua. Tēnā tātou.
1: Koenei mātou.
4: Ko te kai ate rana tira, ko te hinu, tēnā tātou.
2: Tino reka tō kōrero, kai hanga.
0: Tagai atu.
5: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
1: Ki te whāngahia te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Kā mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro ngā mai mō tūpāpaku. E tuku nei i a koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei... I a mātou ko Tiare nei. Mātou ko Heketu nei. Ana he oma oma. He haere ki te whakapakari tinana. Kai ngā kai tika. Ana ki te pēnaka rite te pā ua ua. Ki o mātou tinana o tēnei tahana.
2: Nā
1: reira koe nei. Kia ora tātou. Kia ora tātou.
0: Kia ora.
1: Kia ora.
0: Kia ora.
1: Kia ora.
3: Tahi rā hoki ka kōrerohia te ora o te tinana. Engari anō te oranga o te wairua e ora i te tangata i te kai hinu.
0: Me anone mā te huka i te wairua e whānga.
3: Kamute mōhiona tātou tēnei ao Māori nei. He haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prāua, te rewina ki te kore he pata.
2: Karekau.
3: Maroke.
1: He kai ora.
3: Maroke.
1: Kare heo kei mui te tāinga mai o Pākehā nei reira.
3: Hoi anō. Tira hau ki enei āhuatanga katoa ka mohi o ahau. Me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kaua hoki tātou e mataku ki enei mea.
0: Kāinga. Kāinga.
3: He reka hoki. Tēnā rā tātou. Kia mate.
1: Kakai one one nohe o manui.
3: Ai.
2: Kei te kaha tonu, nā taku kai huka i mua tatāke nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e tehi atu, mea kino, hei whakawhirinaki māna i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
1: Ko mamau koe i te kaupapa.
0: Ko te mate.
1: Nehua, nehua.
0: Ko ngā kai a te Pākehā. He kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori ki a tātou.

0: take kai ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kōawa. Kei reira ke te oranga mō tātai. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātai ki te kai ngā kai me ke tānara, i ngā kai taki hei hei. I e rā momo kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
1: Kia ora ngā iwi.
2: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika e hua mā, hā te whakauti tika. Engari, i tēnei wā e hua mā, ku tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea ka mōhio tātou, kōwai te toa whaka i huaka o tēnei wāhanga, ka amutu ka mōhio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamarima mano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
3: Kia ora koutou, mamana.

0: Atue hoa ma hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patu patu, ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Hoi anoe hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patu patu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā aem. Aroha mai, kai te ahua noho ko tāna wāhi rua ui tēnei wā.
1: Tēnā koutou mate mai ai.
2: Kua mate te iwi Māori
0: ia. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i era momokai, ne?
3: Kia ora.
0: Me iti rawa te kai.
3: Kia ora.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatai tai tuatai mo te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
2: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
2: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, kana whio mai.
1: Te mate koe.
0: Mehe mai. Mea uaha.
3: Whai a, e koe, he rori matua. Ki te.
2: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
1: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
2: Mehe tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
2: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
2: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha mai.
5: Mehe. Hai.
1: Mehe re koe ki te tūkama. Aroha mai.
0: Mau. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā i nāne.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tērā. Tau a whakatau ki aroha.
2: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
2: Whai a te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe.
3: Mehe.
2: Mehe te.
1: Mehe te.
3: Mehe te. Mehe te.
0: Te katoa te rānangi? Te katoa, kōrero mai?
2: Whai a e koe te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe te.
3: Kāore!
0: Aroha mai!
1: Mehe aha!
0: Tātau ki kore taki ko tēra.
3: Kare maramana.
1: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kāo, kāre tērā i whaihua, aroha mai.
3: Koe nō pai tērā prakiti hiti
0: arei. Kāo, pai tērā piro, pai tērā pakati. Anei, anei te mātuatai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
2: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kai aia?
1: Kia, kai a koe.
5: E rua noi hona.
2: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
2: Tino whakatau ki tēnā.
0: Pai tērā, he pai
2: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
1: Te kite.
0: Ka aroha. Mā te hai, tū ai te ure, mena ka are he tara.
3: Mā te ana i he rai
1: ure. Kā he kai mā te ure.
3: Mea wae mā tai hea mea.
0: Mono, kumu tū te wā kia tātou, he wae takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
2: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Ka bai.
0: Ki te papa tapu.
3: Kia ora.
1: Nui ngā kimi kimi i tēnei rā.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi i te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
2: Atua.
0: Apai.
3: Atera.
1: Mate Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā.
6: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, ka mai tue. Ka mai tue ki tēnei tā.
6: E te atua kuarui a
0: me. Ka pai?
6: O pūra pūra pā.
0: Ki tēnei tā. Nā o aroha mai. O tō mā toru, rua, tahi. Karawhiua.
6: E te atua.
3: O, ai pai.
6: Whakamoe miti atu.
0: Oh,
3: hei.
0: kama. Aroha mai, kai te henga kupu, ki te nei taha. Kai rei, koro i te pakimohia.
7: Kai ki a koutou.
0: He waiata tino pairoa.
8: He waiata
0: rongonui. I te nei taha, toru, rua, tahi.

0: Te reo irirangi motuhake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
1: Ka tū ki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae tū mai. Ko tihi maunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā koutou ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koiro nei nā ara ko te tihi o ngā maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka atitiro hakararo ki ngā tapuae o ngā mātua o ngā tūpuna ka heka iho ki ngā waerere ana, e papaki kauana ki ngā pāringane ngā ko te marae e tūmai. Ko te urewera te rohe whenua o ngai tūhoe, ka here whaka te uru mā maunga pohatu ki ngā mahanga, i te awa o hine mataroa, atu i ngā mahanga ka rere tonu ki te ika whenua a tamatea, kei wanganui ngā awa o hine mataroa me rangi taiki. Ka rere te paenga atu i reira, o paku atu o tarapauna mu i te tonga, ka here tonu i konei ki maunga tanipa, ki te awa o waiau ka tahika pai te pae maunga huiarau, ka pakataka ka hoki ki maunga pohatu. E whenua puke puke ngā herehere, i tua atu i ngā wāhi papatahi pēnei i a ngā mahanga, a hanga mahihi, a o haua i te rangi, ka hore he tino rahi ngā wāhi pai hei whakatipu kai. Tōna puke puke, ngā herehere, tapiti, mātao, no te paunga o te rautau tahi mano warurau katahia no te Pākeha, ka arotahi atu ki ngā whenua o te urewera. Taku kai kōreo, mo te rohe o ngai tūhoe, ko Tāmati Kruja. E Tāmati me tīmata ke tāua i te Pepeha, e pāna rā ki te rohe o ngai tūhoe.
3: A e rua pia ngā Pepeha e mōhio whānui tiana. Ko tētahi nā, nā tēnei tipuna nā rangi te aorere, ka noho i rā mutu ki a tūhoe. Tana Pepeha e kiana nā he kotahi nā tūhoe e kata te pō. Ko tērā nā, Pepeha i runa i te whakahau, i te āki, a etahi o te arawa ki a rangi te aorere, tērā pia e harai e i te tangata toa, e harai e i te tangata pūmau, ka tae eia te ārai atu i te pana atu i ngā huariri o te arawa e noho ana ki runa i te motu tapu, araraka i mokoi. Koe rā te whakautu a rangi te aorere, ki e rao ana huana o te arawa, e he kotahi nā tūhoe kata te pō. Te whakamārama pia o tērā e kia nana. Ka ki te mai anā hine nui te pō i te kotahi tanata. Mai tūhoe hāre ana ki te riri, ki te pakana, tērā tōna mōhio. He maha nā tāngata ka tukuna ki te pō kāmate.
4: Ai.
3: Nē, ana koe rā tērā Pepeha. Tino tika hoki ki te kōrero arangi te aorere, nāna me tana tokoiti i kau atu te moana o Rotorua nui a kahumata momoe, ko tukituki ai a te huariri, o ana huana, araka e nohoana i mokoia, ka whakawātea hia mai ai a mokoia, anei e nōhia nei e te arawa ki tēnei rani. Nā arangi te aorere anō tētahi kōrero, i tana ronona kua wehe atu tana matua, tana pāpā tūhoe mai te whārua o Ruatoki. Ronua kei ana kua hiki papā tūhoe e ahu atu ana ki kāwhia noho ai he whanauna tōna ki reira. I taua wā ka whakahuatia e rangi te aorere te kōrero nei tūhoe maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō.
4: Ai.
3: Ko te whakamārama o tērā, he momo whakāue i te pātai, whakaputa i te hopo roto i te hine naro pea nei, roto i te ngākau o rangi te aorere. E pātai ana nā, hea hake te take, hea hake te hua I pakanahia i tēnei whenua, tēnei kāina aruatoki mō nā tau mahaton. Kua whakarerea nei, te kāina e nui ana te kai ki reira, e ora i te tangata. Te kāina huhua noa te taonga ki reira. I mate ai te nuina o te tangata ki te pupuri i tau o mana whenua ki a tūhoi. Anei nā kua ki te arangi te aorere, e hiki ana nā waiwai o tūhoe, kua hī koe i kua hareke atu ki kāwhia.
4: Ai.
3: Ana koe i rātana pātai ne, au e tūhoe maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō. Hoeno, ko tēnei mea te pae whenua nā, e ki ana hauna, kai te kaha o tōu mana, ka tāe koe te ki, kai hea te roa, kai hea te nui o tōu rohe, ne? Ietahi wā, e toana, e kahana te iwi, ara ke atu te roana, te tawhiti o tōna rohe. Ietahi wā, kua noi kore, kua heke, kua mimiti te mana o te iwi, kua kukuti mai tōna pae whenua kia tatanoa. Nō reira, o tēnei mea te pae whenua, he nekeneke, ne? He āhuatanga nekeneke kairuna i te mana tangata, kairuna i te mana whenua o te iwi. Hoa noe ki ana mātauna, mai tītī tangi ao, he mauna tēnei nā kīngi kai Wainanui o tāne atua me whakatāne.
4: Ai.
3: Mai reira, hoki noa atu, ki te tatau paunamu, kai tuara anu atu tēnā o Waikare Moana, ara e hare atuana i nei te kuarahi, e hare atuana ki te Wairua. Koeira aruna, koeira araro.
4: Ai.
3: Ka hare maina mai pukenui o raho araraka i te koawawa o wai o tahe ki te taha ki o Pōtiki, Wainanui pea o Pōtiki me te Waimana. Mai reira, ka whakawhiti atu ki te awa o rangitai, ki ara ki tērā wāhi ki wai o hau, ki te hauhi. Koeira pea te huri nā o te rohe o ngai tūhoi. Ko te kōrero nui e mōhi o Tianana, i runa i te tahi o na whakapapa, he heke na mai a tūhoi nā mai te ariki o te waka o mātātua, ara ko toro a tēra. He maha atu hoki nā iwi whakaheke mai te waka o mātātu e mohi ona koe nā, e whakapae na mātau nā ko koutou ko ngā puhi etahi. Hoa no, ara ngā i te rangi, ngā ti awa, a te whakatohea, ngā ti manawa o Murupara, me etahi no atu, ko rātau katoa no, nā tuākana e heke heke mai ana mai a toro. Enari, nā toroa hoki, kāputa ko Wairaka. Nā Wairaka, ko Tamatea, tana tama, nā Tamatea, kāputa, ko Tūhoe.
4: Koia te rā, ka peha te heke iho o mea o ngā hakapapa mai i era, ka huahuatia nei e koe?
3: Hoeno, arātu nā hakapapa, ka taia te whakaheke mai a Tūhoe, mai nā iwi i konei e noho nei mua no atu o te waka o mātātua. He ko nā iwi i konei nā, e mohi o Tiana, e karanahi ana, ko te tini o toi kai rākau. Ko te hapu oneone, ko ngā Pōtiki, ko te mārangaranga, ko te ariki haehae, ko ngā toro puehu me e tahi no atu. I konei katoa rātau e noho ana. Hoa no, ka taia pai noa te whakaheke mai, e tēnā iwi o rātau tīpuna mai tērā tātai whakapapa. Enari, kua roa hoki te wā e kapua noa hi ātuana e te tangata nā whakapapa mai nā waka. Enari, kai kone anō te huna e kahana ki te tiki ke atu e ai kia rātai mai nā tāngata whenua tūturu i konei e noho ana.
4: Ko maunga pohatu e tū mai rai te puku o te urewera tēnā e hake te tīmatatanga mai o tērā ingoa maunga pohatu
3: ko e tahau nā kōrero e whakai ana i te wā e kōrero ana nā mauna e neke neke ana rātau. Ara katoa nā mauna, ara i te takiwā ki te moana o Taupu e noho ana, e reira katoa rāta. Hoi anō, i runa i a rātau whakatau, ka tīmata te neke neke o nā mauna, a koeira te haere tana mai o maunga pōhatu, me tana wahine a maunga kākara mea, ko hare mai whakate tai rāwhiti. Hoeno, ka tae mai ki tētahi wāhi, kā ki te wahine nei, hia hia ki anāia, ki te haere whakate raki, ko maunga pōhatu, me araua tamariki, ai te hia hia tonu ki te hare mai, ki te uranga mai o te rā, ki te tai rāwhiti. Hoeno koeira te wehena o e rā mauna, ka hare mai a maunga pōhatu, kā tū ki te wāhi kai reira nei ia. E ki ana te kōrero, kā rei tawhiti atu iaia, ko ana tamariki, e noho puke, e noho tokāna i nā awa. Ko maunga pōhatu nā, ki e mātau nā, koina te manawa o te ika, whenua a Māui e noho nei tāu. Koina tētahi wāhi ahakoa no te uaua o te noho ki tērā kāina ki te makariri nā wā o te hōtoke, te uaua ki te tangata, ki te noho ki tērā wāhi tawhiti. Enari i nōhia e o mātau Pākeke, kairutu i a mātau kōrero e ki ana nā kai reira te mana, te tapu o tēnei whenua. I reira e piki ake ana, e rea ake ana tēnei mea nā te kōrero me te huna tipua.
4: Waikare moana, e mau ngā kauhiana ngai tūhoiro toi a rātou kōrero.
3: Ko te tipuna nāna i takotoai tērā moana, ko haumapuhia. Ko haumapuhia te taho nā tamariki, i tipua ke i reire te tōna whānau. Hoa no nā te kore rono ki tana matua, i tonu iaia kia haere ki te utu wai Māori, mai te puna tapu, ka riri te matua nei, ka tahi, ka tīki nā atu eia, hopu ki atu eia tana tamāhine, ka kūtohi tia ki rato i te puna wai rā, te toremi tana atu, ka tahi kā huri hai tipua, ka kari te mai taua puna rā, ka kari te whenua ki te kimiputana mōna ki te moana nui. I ona kari karina, ka tahi ka pakaru mai te wai, ka mau taua wai i roto i tērā whārua whenua, i tērā pokorua, ko te moana pō kare kare o wai karena. Ana koeira tonu tōna inoa, ko wai kare nā te mea i te kare kare tana o te wai, i tōna hurina ki te kimi putana mōna ki te moana. Tērā tētahi wā hi tino ātāhua ko Waikare moana. E noho ana tōna ātāhua ki te kuku o te manawa o te tangata.
4: Wera, pēha kei te raingua puke nui ōraho i
3: Waino, i koe kōreo hea mai kia weira te whakarā popoto tana o te inoa tūturu ake ko te pukenui o Rāwaho. Ko Rāwaho te tauna tipuna e whai wāhi ana nā iwi o tēnei wāhi. Ko Rāwaho nā he tipuna heke mai ana mai nā whare ariki i mua noa tō te waka o mātātua. Waino, ka whakarā popotohia e te Māori tērā inoa ka toe mai nei ko te pukenui o Raho. Ko nā awa whakahuahua tia i nā kua kōrero ake nei tāua nā ko te moana e mohi o tiana ko Waikare moana Waikare moana tērā, weirā te, te wai kaukau, te wai pēhi, pēhi wai o nā tīpuna, o nā wanunui, e whakahuahua tiāne mātau ko te awa o rangi tāiki, tēnā ki te taha māuru o tō mātau rohe, e harai te mea kīngi e, e, e, e, e ki ana mātau nā nō mātau ake, nō mātau noiho te rāwa e kao, ka whai wāhi katoa nō nā iwi e noa na, e noa na i te tapatapa o te rā awa ko, ko ngā tiawa, ko ngā timanawa me tahi atu. E nā rī ka whai wāhi mātau, irina i te ho mātau kāina ki te rā awa. I ki tua mai nā, ko te awa ohine matarua e, e whakahua tia nei e tahi ko te awa whakatāne.
5: Ae.
3: E nā rī koi rā ke nō tōna inoa tūturi ko te awa ohine matarua. Ka rere mai... mai nā pari mauna ki Waikare Moana putātu ki te mānuka tūtahi ki te, ara ki te taone o whakatāne. Kārangaranga wai tēnā nō mātau. Ka tai atu ki te awa o Taurana. E mōhi o tianei e tahi ko te awa o Waimana. Enari ko te awa o Taurana tērā. Ka puta mai te take o tatātu ki Maunga Pōhatu. Kwarere mai nā ki te Waimana kua puta, kua honu atu ki te awa o Hine Mataroa kua puta ki te Moana. Ko te Moana hoki o Ohiwa, whai wāhi ana mātau ki reira me etahi atu o nā iwi. Ki te rā wāhi e ki ana e kore weto nā hi o reira i te, i te rahi o te kai.
4: Koe rō mai te ahuatango tēnei wāhi a te urewera?
3: Koe nā pēr te... Koina pēr te, te ngahere tiki tū e toe e mai ana ki te i kā Māui pēnā rawa te rahi. Kua pau katoa te rahi nao e tahi o tātau ngahere i te naua e te toki. Kua hoko hoko na hai, hai paparākau, hai hanga whare, hai tuku ki tā wāhi. Tēnā tāu ka titiro ki, ki te i kā Māui, koina te, te ngahere Māori take take kai te toe pēnā na te terahi kai rata hoki te rā wāhi e ki te ana nā, nā momo rākau Māori kua naro haere ki e tahi wāhi nā tōna tūna ki ni kare ki te koe e taho nā rākau ka ki te ana mai nei i te tokerau pēnei i te pūriri pēnei i te kauri nei kare ki te mai ki reira nā te hanga makariri tonu o tēnei takiwā. Enari, ko te rahi nā tu e taho nā rākau Māori e rongo hiana, e rongo nui hiana e tāua aka ki te aki ki reira. Nā runa i nā, i nā uruna mai te karauna mea nā ture, ko ira te riro nā tu o tērā wāhi, e noho nei nā, hei, hei whenua rāhui ara hei National Park.
5: Ae.
3: Koenei te taho ao mātau na nao kia whakahokia mai, tērā wāhi roto i ao mātau take raupatu ki te kāwanatana. Ko te uruwera nā, ki te koe he whenua Māori i waena nui i nā taha i mua, i muri i tērā wāhi. Koeira, te taho nā whakararuraru ki te karauna, no te mea koe ni anake te whenua rāhui e noho ana i raro i wā rātau ture mā rātau whakahaere e nari he whenua Māori e kite ana i roto e no hi ana wau whenua Māori rā e te Māori
5: ae
3: na koe rā te tau nā take whakararuraru i te karauna kāre pēne i e tahi whenua rāhui nei kā hei te tangata ki te tangata noa ki te haere ki te hoki mai kāre whakapōre a reahia e nari koe taho nā o nā tāngat haru mai konei nā kua tukituki hia e nā Māori o konei kua mataku noa ki te hare mai ki konei e nari koe nei te kāina o ngai tūhoe ko te uruwera koe nei te pātaka kai koe nei te wāhi rapuronoa koe nei tōna kāina noho i nā mano tau ki mua tae mai ki, ki āia nei kāre i redeke ake nō reira ko te āhua o te whakatipu mai o te tangata i konei me mōhiwa i anā ki te noho i te ngahere ko tēnā inoa, ko te uruwera, i taka mai, mai te tona tama, tūhoe pōtiki, ko murakare ke tōna inoa. Arātū nā kōrero, ki tēnā hapū, ki tēnā mōhiotanga o tūhoe, enari ko te tona kōrero e kiana nā i tōna koroheketana. Kā moe te korauara a murakareke i te taha tōna ahi, ka whānei hi atu te ahi, e tahe wana tamariki, ka whānei hi atu ki te tōtara, ana me tahi atu rākau, ana i te pō, ka tahi ka pake, waua rākau rā mōhio koe, ka tahina ana te tōtara ki te koe kua rārā, kua pake, kua rere nā konakona.
4: Ae.
3: Ana ko tahi atu te tōna konakona ki runa i te, ki te aroaro o taua koraua rā, ki ingi ana, kā wera tana tōna ure, koe no kā puta te rono, kā puta te rā kupu whakatoi, e tahi, te koraua i wera nei te ure. Ana hoa no kā mau te rā inoa, ara ko te ure wera. Anoho karanga tana hapū tonu te rā mō mātau, a koeira hoki te tau nā inoa whakahuahua tia i e mātau, mō mātau tonu, ko te ure wera.
4: Nōna hea ke te Pākehā i tīmata ai te haere atu ki kona?
3: Nō te tau, ko tahi mano warurau whātekau, kā tahe nōka ki te mai he Pākehā ki kone. E takahi ana e haere ana mai rotorua ki te Wairua. I taua wā nō rā, koe nei te wā o te Takurua, ka ki te mai anō tētahi mihinare, e hare maina mai te Wairua ki rotorua, ka tūtaki nā Pākehā nei ki a rāua ara i rua tāhuna. I reira ka noho nā tāngata o rua tāhuna, ki reira mātakitaki ai nā Pākehā nei. Anna e ki ana ka rei roa i taua pōrā, ka tohe nā Pākehā nei ki a rāua, mō rāua hāhi whakapono.
4: Hai.
3: Ka ia wai te atua e noho ana. Tēnā kai tētahi ki rāne. Ka noho tērā hai mahi whakakatakata, māo mātau tīpuna, e whawhai hiāna te atua, ne, e te tangata. Nō koeira te wā tuatahi tā mai ai, ki te ai te Pākehā kone, enari, i tua mai tērā, kāreanga ai tūhoe i karanga i pōhiri atu te Pākehā ki hara mai ki tōna rohe noho ai. I noho mātau tīpuna ki nei tērā whakaaro me whakatūpato. Nō reira kua mātau tau whiti katoa, tau hoko ki te Pākehā, i tanohia mai e mātau nā mai e tahi atu i wike. I tai rāno atu mātau ki konā, ki roto o pē whairangi, ki konā ki e nā takiwā i te Teitokerau, ki te hoko mai nā taputapu a te Pākehā, pērā nō i Hauraki, pērā nō ki Here Tauna, ki Taupō. Pai aki ki a mātau ki te hāre ki nā rohe o e tahi atu, whakapāi ki te Pākehā, tērā ki te hari mai te Pākehā me āna tikana, me āna ture ki tō mātai rohe.
4: Ai.
3: Anakai te pērā tonu te whakaaro i āia nei, he pai ake ki anoho tawhiti atu te Pākehā me wāna ture, mā mātau e tiki atu te wāhi e hi ana mātau ka amutu ki reira. Waino, kia tai ki nā tau whitu te kau o tērā atu rautau, ono te kau, whitu te kau ka puta nā pakana, a mātau ki te Pākehā, nō reira ko te tuarua i kitea mai ai te Pākehā ki konei a irunei nā riri. E whawhai ana mō te mana motu hake o tēnei motu, e whawhai ana mō te rangatira tana, e whai muri mai mō te mana whenua, mō te mana tangata. Ko te otina atu o tērā, ko nā raupatu tana whenua, ko nā raupatu tana tikana, i hangai ai nā rori. Puta noa i tēnei takiwā, nā koeira ka tātata mai nā Pākehā, iruna i te tukuna atu te kāwana tano nā whenua i raupatuhia, hei utu mō nā hoi.
4: Ki a koe tahi waiata, te tahi ngere, te tahi karaki a raini, ua hei kapia kei tā tāua hōtaka ki a tāua i te rangi māria ki a tāua kōero, te nā tuku atu anarai te rākau ki a koe.
3: Tēnei noho pēr tu kōrero nā koe nei kōrero a tāua ki a whakairia ki nā pakitara o nā whare o te huna e kaitarina mai ana tūturu whakamaua te rangi ki a tīnā tina haumi e hui e tāiki.
4: Mauri ora kia koe tāmati, tēnā koe koe romai kia hau.
3: Kia ora.
4: Kia ora. Koe rā tēnā koe tāmati, kruja o ngai tūhoe. Te rā wiki a katua nau ki runga anō te tahi maungai, ka titero a kararo anō ki te tahi aturohe. Ko kīngi taurua hau e mihi tūna kia koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, anō horomai.

0: Ikka maan.
1: I wahi ke o ka whakarau.
2: Kainte, dawana i te henga whakarau, i puta mai tētai kupu whakateke. Ikka maan. Kātahi rā hoki, ngā reira, ahakoa te rereke o ngā kupu ko te tumarako ia i te kata koutou i te kāinga, koeira te mea rui, e rongo nei koutou i te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, ke pai te whakatā. E te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei i te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe i Wainganui i ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou pānia mā.
3: Hara i te mea hea.
2: Hara i te mea hea. Ki te hāmama, koe rata mea katoa. Koe rata ki, aha ko ngā kupu rereke. Wena e hika mā, tohe a te kupu e hāre ake nei. Ko te kaupapa i te rā nei, mātua, ko te mita. A nei te taha whakai, kai tēnei te taha whakahe. A nei reka timata ki a koe, Leon. Kā koe te wā.
4: Kia ora tātou. Kai te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēnei mea i te mita. Kai e mara, a koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo. Kai te mohi o koe, kai te tino whakahe koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki, tēnei rā te mihi atu ki a koe, tai atu anō hoki ki tōkou tau rūruhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kai te mohi o tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero, i roto i te wānui a tāne, a rāke ngā momo manu katoa. E hara i te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kāo, ki te pērā, kātahi te wānui maroke ko tērā.
1: Kātahi.
4: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Ko pai te reo, kei te painoe o te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
1: Kia ora, mita. Kia ora, mihi.
3: Hei aha te mita e kare mā.
4: Kia ora,
3: mita e noho. E whā iti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
4: e te whānui ake.
3: Reira, e whai ana te mita mō te toko iti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne, ai. Kia ora. Engari anō te whānui tango te iwi Māori i nui ake i te warutukau ōrau nērā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki Ngāta Tauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake.
4: Wow, raima, he wau raima
3: tēne. O te taone he wāhi e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Ahakoa no hea koe, ahakoa no fea koe, ahakoa no wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
4: Kei te haere no wea tō kore, no reira.
5: Kei ngā manu huna tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene toki na ingoa, e kaha whakai ana ki
4: tēnei kauta.
5: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōku nei reo tua, tua tahi ki te ngākau. Tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngō tātou nei, kaumātou ruruhi, koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōku nei kāinga, nō reira, ai ki te kore, ko te reo patupaiare he tēnei. Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te taitokere, anā i makaia ngā work, nō reira, kua hikatoa ki ko. Anā, ka heke whakarauro tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koi ana ngā mita e te waka.
6: Enoho. Kia ora koutou me tā koutou mita.
4: Kia ora e te tanata.
3: Tanata. Kōrero.
6: Hei aha te mita. Me reo kotahi tātai i te mea. Anei te tahi tauira. Anei te tahi tauira i te mea. Ka wā atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātau. Kōrero i tā rātau mita. E kore rawa e mōhio ki tā rātau e kōrero nei. me te mea nei e rini ana ki etahi o nā ratonga āwhina pēnei nā hunga no tā wāhi. Me kotahi kia marama ai te katoa.

0: mama. Kia maro he. He a tākoutou e kōrena i kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahira, tātou, tātou e. Pea oki tāua reo waia taiwa.
1: A tēnā tātou. A tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero, kāri au i ako i tō kumita.
2: Oh,
1: engari, ka tau mai te whakaro ko tō kumita, koena te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui, ki te kore au e whakatairanga i tō kumita, ko wai atu e whakanui i tē rātaha. Koena te iho ki a rātauma. Nō reira, ki au nei, e tikana. E tikana, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnei. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri, e nā kupu a tāhua ka takamai a tainui, me te ara. Nō reira. Nō reira, ki a rō tātou.
3: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I a koe ki te reo, omatau ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā hua i konei, kia hua i konei, engari. I tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe henei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kāinga, ka wako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita tūturu.
2: Kai
3: te rongo ai
2: te mita
3: tūturu.
2: O te tai toke.
3: Hera, hera, hera, hera, hera, hera, he marko, ko te maramatanga, te matua, te matua o te reo, kia maramai, tātou katoa. Ki tā au e kini.
2: Tēnā koe te tai toke rai. Tēnā koe.
4: Ka hakae. Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētehi e whakahe ana ko te mita te mea matua.
2: Kei
4: matua rā ko te mita. Kaore e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore he take o te mita. E ki ana mātou. Kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka. Hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka. Iwa te koutou pia te pakeke. Hei reira. Arohi ai te mita. Engari tai atu ki tērā pakeketanga. Kua tata tai atu koe ki reirei ki mō. Hoi anō. I mua i tēnā. Me whai i te reo whānui e marama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinaki nū, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita, ngā ka pōraru raru noi hoa ki te hine ngaro o te tangata.
2: Kia ora tātou, tahi anō kā kite i te kaharu kahu o etahi o koutou. E te tuahine. Ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mōhio ana koe, koe rā tētahi tohu, e ki ae koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu, e ātaki. Nē, kai te mōhio kē tātou, he Māori tātou, e harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia, kia ki tātou, a nō mea iwi ahau. Me pēhea koe mōhio ai nō mea iwi atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e ki tea e ramona.
4: E hia o iwi, me, he kaumau, ai, toru o iwi.
2: E pupuri ana au ki aku mita katoa. Nō ngā iwi maha ahau, nō te tai toke rau, nō te tai tonga, nō te hau āru, nō te rāwhiti ahau, nō te kohu, nō reira ko aku kupu, ko ngā tangi o tōku reo, nō e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noeho te reo Māori. Me aro kē tāta me mātua aro i nāine ki te mita. Mātua aro ki te mita.
5: Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tauto he toi. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu pahu. Tauto he toi he waiganu i ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā, mō te wā paku nei mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Katoa nō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te hāre tonu ngā mahi pakanga i Waenganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe tēnā koutou e te tima nei Leon ma e te ora ai na reira kai te moho ke ko tau te kainga kai te tau ori te ngā mākatahi ki te tahi na reira mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau ko wai te toa whaka i huaka. Ko te wāhanga e hālea ke nei e hua mā ngā mahi rota rota. Ka timata ki a koutou pānia kai a koe te wā.
6: Ana.
7: Ruanga kupu.
8: Toru kupu.
7: Kupu tuatahi.
6: Tumeke. Aue.
7: Kātahi.
5: Anu anu.
6: Wehi wehi.
7: Wehi. Wehi nā.
5: Te ahua nei māma tērā.
6: Ai. O mai kia te mea.
7: Hai, ana mahi whakāri.
9: Kia ana, kia ana. Kia ana.
7: Whānga kupu.
9: Kai, iti.
10: A,
9: ka,
10: o,
9: ki,
10: i,
9: ki.
10: E.
9: E. E. E. E toru.
10: Te.
7: Ngā mea.
9: Ngā mea.
10: Te, i.
9: Ngā mea nui.
10: E.
9: E.
10: A, e. E, e.
9: E, e, e. E, e, e ana. E, e, e pa ikara ana.
10: Fau.
9: Fau. Tārai.
10: Hai, hai.
9: Muki.
10: Zere. Zere.
9: Ai. E, re, re. Tērā ngārara.
10: E.
7: Ngārara.
9: Ai.
10: Hari te whakaero.
7: Te ngārara kai te rākau.
6: Tatau.
7: Ka kai te rākau.
9: Hei te wā, kai he te
7: rākau.
9: Hei te karaka.
7: E iro, e iro.
6: Hei te tika. Ngā pai. Hei ka ngā.
5: Nega ji te kōrere i taku, taku manawa.
7: Kupitu sahi. Kagariki, hāte.
9: Pango.
10: Tiki.
9: Ma.
7: Tiki.
9: Ma.
7: Ma.
9: Pango mako.
10: Ma.
9: Ma. Tuarua. Te.
7: Ma te.
9: Ma te.
5: Ma te. Kahukura karere te mamu.
9: Ma te aha.
7: I tēnā,
9: i tēnā,
7: mā te aha i tēnā.
9: Mā te aha i tēnā.
10: Mā te aha
9: i tēnā.
5: Mea ia he mā ia.
8: Nā taku, harikoa.
5: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu, pī, pī. Ngaro, a wairoa. Hai, pūrere hua.
9: E whena, e toro mi ana.
10: Ah, te kupu tūra. Tawhiti.
5: Atu.
10: Tua.
5: Atu, tua.
9: Mai tēnā.
5: Hipa. Ake, iho, atu,
10: huri.
5: Mai,
10: huri.
5: Anga.
10: Kowaro.
9: Tauaro.
5: R.
9: Pihuka.
5: Ki tua.
10: Kupu tūtai.
5: Tūtahi.
6: O, kua riri.
5: Hono,
10: piri.
5: Waka. Why, why?
9: Tai huaka, mi a te tara.
5: Wā papa. Wā papa. Ha te
10: mai. Haurangi.
9: He momo manu. Haurangi.
5: Patu paiare he. Haua. Haua.
7: Haua.
5: Kau.
6: Momutu. Aroha mai. Te mehinga. Ha te.
7: Fio ke.
5: Fio. Fio. Fio.
9: Pazi.
7: Moeo ki tērā.
5: Ai, nā, ka ho mai, ka ho mai ki ngā mātai ngā mea kāri te mōhio tira.
9: Rua, tuatahi. Rua kū, kū tuatahi. Wā, i wāu nei, i wāhu, wāu, wā, nā, wā nā. Tuarua, kū tuarua.
6: Koe.
9: Wāku, wāku. Wāu, wāku.
6: Wāu, nei.
9: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
6: Pana.
9: Pana, mana, kana, tana, whana.
6: Wāu.
9: Ana, ana.
6: Wāu
9: ku.
6: Wāu.
9: Wāu ana. Wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, ana. Wāu, wāu, wāu,
5: kia kaha, kia kaha, iki mo. Kia
9: kaha. Anei te wāwau ana, cray cray.
6: Wow.
7: E whio ngā kupu, kotahi.
5: Kotahi te kupu.
7: Oh. Patu paere.
5: E whānga.
7: Whānga ku.
5: Ku. Ai. Tōru.
7: Three. Three. Kimi.
5: Ai, he rite ki te oro. Kimi, Kimi. Rapu.
10: I roto i te deo pāke.
9: Oh,
10: oh,
9: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
4: taha tēnei kēmu. He momo. Takahi. Hāmene.
0: He hāmene. Me hāmene.
2: Hai. Mea tio tahi. Tihana.
4: Koe tei tāratane.
2: Kia ora. Kare mōhio.
4: Kare
2: mōhio. Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahi.
4: Wai. Te me.
2: Hai. Tūarua.
8: Au.
2: Au. Koe. Tāne. Mi. Mi. Mi. Mi.
8: Koro.
4: Patua tēnei, karare e tiare.
2: Patua. Kia
4: kahuri.
2: Kahuri.
0: Kahuri. Kahuri. Kahuri.
2: Kahuri. Hatu kōrero. Hatu kōrero. Hatu kōrero.
8: We keneru.
2: We keneru.
0: Kari, paku we keneru.
2: E noho, e noho.
4: Te miau.
2: Hua noe huamba, te awenei kua kitea te toa. O tēnei taha anō. Tēnā kōtau. Ah, hika mā.
4: Whānau
2: tātou, etu, etu.
8: Yeah, he waiwa tērā.
2: Weke neru. Whānau e homa kia koutou i te kāinga kia kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui, me ngana tātou ki te kōrero i te reo. I ngā wā katoa, nā reira mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o pukuhohe pō Māori. Pō Māori.

0: throwbacks, 90s and more. Aotearoa Toa.
1: E rere a rorangi nei ngā oia te Māori.
2: Nō ngā tau o mua.
1: Tei rawa mai ki te
3: aina. Kei ngā kūpā whakaea wawata o te hunga kuariro. Tēnā nō tātou katoa.
1: O te Aotearoa Toa.
3: Nau mai ki aku. He hōtaka whakapakari i ngā pūkenga reo o te hunga e mōhio ana ki te tūāpapa o te reo. Ka mutu e pīkoko ana kia whānui ake ai te mōhiotanga. Ko tātou katoa kai te ako ngātahi. Nō reira piki mai, kake mai, haere mai. Ehara tēnei huarahi i te huarahi mokemoke. Kei konei, kei muri nei āu e whanga ana ngā pia o ako. Hei whakamaunga mai mō koutou kanohi. Mā rātou e whakatutuki ngā mahi ka whārikihia. Kia tahuri ki te whakatau ake i a rātai. E ngā pia o ako e noho nei i raro i te tuanui o tēnei whare mahana, tēnā koutou katoa.
4: Tēnā koutou.
3: Ko whakatauri te hia tēnei akoranga ki te terenga o te waka. Tuatahi, kā rewa te waka, ka tukuna he mahi whakarongo, hei whakatakoto i te horopaki. Tuarua, kā tere te waka, ki runga i te moana o wete reo. Hei reira, rere ai ngā whakamārama mo tētahi āhuatanga o te reo. Tuatoru, kā ū te waka kiuta. Hei taua wāhanga, ka whakaūngia ngā akoranga, maroto mai i etehi mahi kōrero, mahi ātina na hoki. Kā ati, koinā te ia o te terenga. Kia rite tātou ki te hūkere, kia koke ai tō tātou waka. E hoa mā, ko te horopaki o tātou i tēnei rā. Ko ngā mahi e tāe ana e te tangata. Anei taku pātai, ka timata ki tēnei pito, kia whai wāhi ai a Louisa ki te whakaro ake i tana whakautu. Anei te pātai kia koutou katoa, ka tāia e ngā wāhine, ngā mahi katoa i tēnei ao, e whakai ana koe ki tēnei, whakai ana koutou ki tēnei pātai, ka tāia e ngā wāhine, ngā mahi katoa i tēnei ao, ahakoa he aha. So?
5: Whakai ana ki tēra, ai, aha ko te aha, ai.
3: Ka tāia e ngā wāhine?
5: Ai, kia hau, ai. Rungi te āhua o te mahi, pea. Ko etihi wāhanga pea ka ruru mā te tāne anake. Engari, te nuinga ki taku te tiro, ai, ka tāia e te wāhine.
3: Pono anau ki a koe, nā te mea he wāhine pakari hoki koe. Whai pehe o whakaaro?
6: Whakai ana, hoki au ki te raunga whakapai i te mea ko te nuinga o ngā... Ngā pau, ngā kai whiriwhiri o taku whānau, he wahine ki, ara i te tāne.
3: Ai, tēnā koe. Lewis, kia tūpato kai te taha ringa ka tau koe o whae, te rapea ka meke ato kanohi.
7: Ai, ki oki nei whakaaro, ka tāia ngā wahine, te mahi, ngā mea katoa aha ko te aha. Ki oki nei whakaaro, nā runga i te āhuatanga, he uri ahau no te tai rāwhiti.
3: Ai.
7: Mai a katoa ngā wahine o reira, me ki ka heke mai tau āhuatanga mai te puhi o Ngāti Porou a Hine Matioro. Heke iho mai ki ngā wahine. Me ngā tāne oki.
3: Aira, aira. He taha wahine, he taha tāne. Tō ngā tāngata katoa. Mena whakapono ana koutou ki tērā. Tēnā, te awarahi.
8: Kia au nei. Ai, ka whakaaia ki tērā ko te take. I te mea, i roto i te ngāhere, ka mahi tonu te wahine i roto i te ngāhere. Ka mahi tonu te tapahi ngā rākau.
3: Ai.
8: Ka tā te... Mahi ngā mahi o te tāne. Nō reira, ai, ka tā.
3: Ai, tēnā koe. Francis.
9: Tautoko katoa anau ngā kōrero ko kōrero hea rātou mua i āhau. Ka tāia ngā mahi katoa te wahine te mahi.
3: E te wahine?
9: E te wahine, ai.
3: Tēnā koe. Louisa.
10: O ki oku whakaro ka tāia te wahine, ngā mahi katoa. Engari e pāna ki ngā tikanga i runga i te marae, he mahi mo te wahine, he mahi mo te... Mo te tāne, te kare e tai te whai kōrero. O ki etahi iwi ka tāia, but ai, ko te nuinga.
3: Mā te tāne e te himahi, mā te wahine e te himahi. Kā ati, kua takoto i a koutou o koutou whakaaro, anei takumihi atu ki e rā whakaaro. Ko te kai kōrero te rānei e whakaputa ana i ona whakaaro ki taua kaupapa tonurā. Nō reira ki ari te tātou ki te whakarongo ake. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Tahai i whakae rānei ia, te kai kōrero, ki te pātai i whakahē rānei. Tuarua, he aha te rere kētanga o te tikanga me te ture ki tā te koraua. Ke whakarongo ake tātou ki te whakautu a te koroheke hūmārie o te maunga tito ea a Huirangi Waikerepuru. I aia ka pātaihia ki taua pātai.
4: Ko te ki, ka hore he mea i te ao nei e kore e tāia e te ringa wahine. He take anō rānei e noho wehe ai ētahi o ngā kawenga o te ao Māori kia tāne mai, kia wahine mai.
11: Ka noowe e, i runga i te kaupapa kotai. He kaupapa tēnei, he kaupapa tēna. Ka kore ono ngā kaupapa nei, ka noopera. No reira, ko tā tātou, he oai kia eke mai ngā kaupapa nei. Kia titirotai, kia tae ai te wewete, ngā uauatanga e tika i te aere. Engari, ko te tikanga me te ture, me tūtahi mai. E arei te mea kia tū tētai ki runga i tētai. Engari, waka ono ono ia. Me te māra mano, he mana no to te tikanga ki konei. He mana he tapu. Ko te ture e waihanga nā te tangata. I roto i te tangata, nō roto i te tangata. Kaori heke mai. I ngā tua o te pō o te ao mārama.
3: Hei whakahahaki noa anei anō ngā pātai. Tahi, kia koe tēnei Sophie, i whakae rānei ia a Huirangi ki te pātai, i whakahē rānei. Tuarua ki a koe tēnei Lewis, he ha te rerekētanga o te tikanga me te ture ki tā te koraua. Sophie, i whakae te koraua ki te pātai a Waihoroi?
5: He pakeke pē te kapu atu i te ai te kau rānei. Te mea ko tāna, mehe mea, ko te kaupapa, ahako ko te kaupapa ko tahi, engari mehe me ka wehe te āhuatanga ngā mahi, ana mā te tāne e rā āhuatanga mā te wahine, he uaua te ki ai. Engari ko tāna pia, me hoki anō ki te titiro, kia whakako tahi e rā kaupapa, kia ko tahi ai, te mahi.
3: Ai. E wehe ana, engari ai. Me whakako tahi ngā whakaaro, kia haere tika ai ngā mahi. Koe ra tonu te wairua wana kōreo ki tāku nei i rongo ai. Tēnā, tuarua, Lewis, hea te rerekētanga ki a Huirangi o te tikanga me te ture.
7: Ki oku nei whakaaro, ko te tikanga, ko te rerekētanga, ko te tikanga, kua he mea ko tākoha mai, kua heke iho mai, mai ngā mātua tīpuna, ko ngā ture, he mea kua hanga e te tangata. Kia oku nei whakaaro, no te tainga mai o te Pākehā pia te āhuatanga o te ture i whakaara.
3: Ai, ai. I hanga, ko te ture he mea i hangaia e te tangata. Ne? Nā, ko te tikanga he mea tuku iho kia tātou. Hei aha, Francis, hei aha te tikanga.
9: Hei arataki, hei manaaki.
3: Hei arataki a tātou. Kia pai ai tā tātou noho. Ne? Ka pai. Ke paku kōrero tātou mo te korauara, he koraua a tāhua tēnei koraua, ki oku nei whakaaro. Kua roa ia e whakapaukahana ki te whakaora i te reo, mehe mea kāre koutou i mōhio ki tērā. He koraua kua roa e mahi ana i roto i te ao pāpāho, hei kōkiri i ngā take e putai te reo ki te marea. No reira, ko Taranaki, te tehiwana hononga ki te maunga tītohea, o Taranaki, i whakawhiwhia ki te tohu hōnore tākuta nei, i te whare wānanga o Waikato South. Ko āna mahi kōkiri i te kreme mo te reo Māori, i te tau 85, muri mai i tērā, i tū, ko te i whakamanahia te reo Māori i Aotearoa. Ko ia te rangatira o te upoko me ki o ngā kai whakapūmau i te reo Māori. Ana nui ana mahi hei whakaora i te reo. Me mihi rā tātou ki aia, kā tika. Me hiki i ngā hoe i konei, kia tukuna e rā whakaaro, kia ata tau ki roto i te ihu matua, me kore ake e tau mai te tehi punua pūrangi ahotanga. Āmuri te whakatā, ka wānanga hia e tātou, ngā whakamahinga o te kupu kore.

0: Nā ui āwhina tō hoa, mā tō hoa, koe e āwhina.
1: Ko tāna e kore rawa e mutu.
0: Te aroha i a hau, kei te tika te whakatakoto? O e rā kupu?
1: Ai.
0: Te whakatakotoranga? O e rā kupu? Ai.
1: Ai.
0: Kei te tika? E.

0: kia traiwa noi ho te waka, aha ko kā re tika ana. Ne? He pērato nu te reo. Me tika te traiwa, me tika te reo, me tika ngā mahi katoa i te mua i te mahi. Kaua e mahi noi ho i runga i te pōhehe, kai rere kē te reo. Kā re tātou e hihi ana kia rere kē te reo, kai te hihi a tātou. Kia tika te reo, te take i whawhai ai o tātou tīpuna. Kia ora te reo i runga i te tika.
1: Me tupu te reo. Kia kaha te mihinga.
0: Kia tika tō reo.
2: Wairua, e hake te mea kake atu, e tika, taku wairua, e tika. Ai, nō reira, kia hoki anō tātou ki tā mea rā e mea mai nei. Anā, kia tika tō waka i mua i tāna rere. Engari, mōhio pai tātou, e whia ki ngā waka, kua waikuratia, anā, kua rauri tihi wāhanga paku, hoi anō, ka whakakinga ki te hinu neha, ka rere tonu te waka.
0: Ki te hinu tika?
2: Ki te tuake te kaikaranga, ana, ka tuia, ka whati, ki te whati i taua wā, ko ngā tohu katoa a ngā tātenei ruruhi. Kia rere tonu ngā kupu. Kia hatia, kia mau tonu ki tēnei me te tikanga, me te karanga atu, ki te tērā tūtira. Nō reira, kia mātai, tino whakai ana, ko te reo, kia rere,
1: amuri
2: atu, kia tika, kia ora.
1: Kia ora.
3: Oh, e tātou mā, ko araru katoa tō tātou kaupapa. E hoa mā, ko te reo kia tika. Kā atahi kā rere, kā atahi kā Māori. Ana, te wiki o te reo Māori e kōrero hia nei, tēnei teihana Māori e whakamarumaru nei a tātou katoa. Ko te reo kia tika, ko era te mea nui. Ana, kia titiro tātou ki enei wahine katoa, i whai reo ai, i whai mana ai, i whai pūte ai, i te tika o te reo. Pāna papa, ako, e kororohia nei. Ara, te mihinga, whakaako tamariki ki te reo Māori, ki te reo tika. Ara, orini, te karere, kai whakataki i te reo Māori. Kai whakaputa i te reo tika. E hōma, ko te reo kia tika. Kau e rere, kai kukupaka toa te reo hare ake nei. E te ti, e te tā, kia tika te reo.
0: Kia ora.
1: E te iwi, kia mōhio mai koutou, iau e tamariki anei. Hara i te mea i whānau mai au ki roto i te ao, me te mea nei whānau ki te reo Māori. Reo Pākehā, tātou katoa, tāku mōhio, reo Pākehā, te timatanga. Nā reira, i te timatanga, e hara i te mea me tika, me rongo tonu i te reo te tuatahi. Hara i te mea te kupu tuatahi puta mai te waha i te tika, ne? Koeira tāku kia tātou, me poipoi tātou i a tātou ki tēnei mea te hiahia ki te kōrero i te reo Māori, me pehea tērā, ne? Me ngā kaumahaki, ka wai e tū ki runga i te mana o te tamaiti me te ki. Kai te he tō reo, whakatika hia tō reo, ne? Ka pērā koutou kia kāroha o tamariki, kāroha o tamariki, ne? Koeira tāku i taku tamaiti. Ki te pirangi takuta mai tika ki atua, kai te pai, kai te pai, kai te panana, purua ki roto i tō waha, kai te pai, he rawe. Ko te mea nui, ka mea mai, ai mama, pirangi au panana ki taku waha, mama. Ai, ko te mea nui, kai te ranguna te reo Māori, kia au rei, e o rā na te reo, e o rā na te reo, kai hea o whakaro.
4: E ana, kia ngā kupo te haka. Tika tonu.
5: Uwe.
4: Tika tonu.
5: Uwe.
4: E ki ano koutou, ko te mea nui ki a rere te reo. Koeira tā koutou e pōhehe nei? Nā rere, whakaro anau, ka hoke ki taku kāinga. Ka tīmata taku whakaako i aku tamariki ki te reo kangakanga. Nā te mea ahako kāre te tika, ko te mea nui ki a rere te reo. Nā rere, ka whāngai au i ngā tūmomo kupu kangakanga katoa. Kia tohunga i rātou ki tēnei mea te reo kangaranga. Nā te mea kote mea, e rere ana te reo.
0: E rere ana.
4: Koina tā koutou e ki nei. Ka here a rātou ki te whare kareki a tamariki mā. Kangakanga iko nei, ko te mea nei, e rere ana te reo. E marama ana te atua. Nā reira, ki te whai tā koutou e ki nei, me koro nanu noi ho tātou. Mō au.
0: Mō koe.
4: Mō au.
0: Mō ia.
3: Mō ia.
4: Ko te reo a tātou tīpuna. Kia tika. Kia rere.
0: Ai, wa oti i konei. E hara i te mea are tonu te tohe, kai te mūmoe tā me noi ho tātou. Kai te mūhio ke te koutou, kai te tika ke tā mātou. Kai te ki noi ho koutou, me tuku te reo kia rere. I runga i te he, e kore rawa mātou, e whakai ki tā koutou, e rūkahu nei. Kai te mūhio e rūkahu tā koutou, e kōrero nei. Whāia mai te tika. Kau e whāia te rere o te reo, whāia te tika o te reo. Kia ora ai, kia rangatira ai, kia kōngai.
4: Ka tahi anō ka rere.
6: Haide mō i o koutou ki te Pakihi a Leon, ko Kounga te ingoa. Ko te nuinga noa atu o te iwi Māori, kaore e whakapono ana ki te tika o te reo. Kei te whakapono kē te ao Māori ki te rere o te reo. Te ātārangi e rere ana te reo, kāre whakaiti ana i te tangata. Ko te whakamā, te mea patu i te reo Māori, no reira waiho te whakamā ki te taha, whakaaro nui ki te rere o te reo. Kaua e takahi te mana o te tangata. Āmine.
0: Āmine, tēnā rā atu koe, pāria. Me mihi kā tika e hoa mai, tika rā te kōrero, kia tika te reo, kia rere te reo, kia Māori te reo. Ko te mea matua, kia kaha tātou ki te whakatairangai te reo Māori ki tōna taumata. Huri te a te raumamao, kaua rā e tawhiti te hāre, hoki tonu mai.
4: Kia rā, aku rā.
0: Kāmau ki te wehi, i peha?
7: Kia rā,
0: hānei mā.
4: I rere, i tika?
0: Hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe Hoa Mā, nā reira ko tai te wā. Kia whakamohi atu au kōwai te toa o te wāhanga tautohe tohe. Nā reira.
3: Kia tika mai.
0: Me tika, kā tika. Me tika. Nā reira e Hoa Mā. Anei te toa, o koutou.
7: Kia ora
0: koutou. E pērā kā tika.
8: I tēnā whakatau tika.
4: E rere ana te mihi.
0: Tēnā koe. Mihi mai, mihi mai. Nā reira. Kia rite mai kōruatahi, te mihinga o Rini. Ko te kēmu e hārea kenei, te rangona aroha mai. Kia rite mai. Toru, rua, tahi, karawhiua.
9: Whare kura.
10: Whare
9: kura.
10: Kura.
0: Woo! Oh, ka mai, ka mai oki.
9: Pahi kara.
0: Kei te rongo ia.
10: Pai kara.
3: Kei te rongo ia.
0: Pahi kara, ka mai.
8: Kei te rongo ia.
9: Kei te rongo ia.
0: Haratoru?
9: Pūte!
10: Pūte!
4: Kei te rongo tako iwi, here taunga.
9: Tika! Pou! Pou!
10: Pou pou!
0: Woo!
9: Tika!
0: Hei ngā wahine, he nui no tō waha. He waha nui.
9: Kō tihi tihi. Kō
0: mihi mihi.
10: Hō titi.
0: Hō titi.
8: Hō titi.
0: Hei, te tukaru ki te hō titi.
9: Kō tihi.
0: Kei hea o whakaaro e haere ana, e kara.
10: Tiki.
0: E kare.
10: I.
0: Mahi amai anō, mahi amai.
9: Kō tihi tihi.
10: Kō tihi tihi.
0: Wee! Tiki. E rima, ka mai te wei.
9: Kūpapa.
10: Kūpapa.
9: E ora. Tika. Kare tau.
0: E i.
10: Kia?
9: Kū. Kare tau. Kare tau.
10: Kare tau.
9: Tika. Ai hi krimi.
10: Ai krimi.
0: Ka pai, ka pai, ka pai, koma tūm. Tika nā
10: koutou.
0: Ka pai ki a te ringa. Ana, orini.
10: Ka pai te wai ata. E rau i te wai.
0: Ka pai. Tātere, ki te taha matau. E te haere te wā, kia tere.
8: Me hāparangi noiho koe. Koe nā noiho.
4: Ka rāmanai te pai tukera e rāno. Koe riri.
7: E, kei te rongo ia.
4: Hi rata rata. Hi rata rata.
3: Hi rata rata.
4: Hi rata rata.
3: Kuku kata kata.
4: Hi rata rata.
3: Hi rata rata.
4: Rapai. Hotu.
3: Hotu hotu.
4: Pai tihau. Pai tihau.
3: Pautahau.
4: Pautahau. Pai tihau.
3: Pai tihau.
4: Rapai. Napa napa.
3: Ka napa napa.
4: Hahai. Ha-hai!
3: Hei!
4: Ha-hai!
3: Hei, hei!
4: Hei! Pai āhua!
3: Pai āhua!
4: Nā, rā, rā! I te reo Taranaki, ai?
7: Nā, rā!
4: Pai āhua!
3: Pai āhua!
4: Pai āhua! OK.
3: Haere tonu.
4: Kō refa, refa!
3: Kō refa, refa!
4: Ai!
3: Tika!
4: Kata, kata!
3: Kata, kata!
4: Tohu marau!
3: Tohu marau!
4: Ai! Huta, heana me karimau! Pai tihau!
3: Pai tihau!
4: Pai āhua.
3: Pai raiua.
4: Pai āhua.
3: Pai āhua.
0: Yeah! Tēnā kōrua tahi. A mautu ehi.
4: I tika i rere.
0: E no kā pai hoki. Tēnā kōrua. Nā reira, me uano ki tētahi kēmu hōu. Me whakautu.
4: Te katoa.
3: Te katoa.
10: Te katoa.
0: Te katoa. Te katoa. Pai o taringa. Pai o taringa.
4: Kia ora e mama.
0: I tēnei wā, ko te kēmu, he whakautu ki te pātai, ne?
4: Oh,
0: dear. Apai, māmarawā atu. Nā reira, ko te horopaki tuatahi nei, kai tunu ki te kai hoko tina.
11: Kai
0: hoko. Ko kotau te kai tunu, anei te kai hoko tina.
12: Ah.
0: Kei tetahi wharekai.
11: Ai,
12: kai tunu mātou.
0: He aha māue, kare.
11: Kare koe i rongo i taku tono i mua.
0: He turi koe.
11: Kare koe i kite i te tohu kai runga i taku hāte me ana he penau.
0: He hāte tēnā.
11: Kare koe i te mōhio ki ngā kākahu o te ao hou nei.
0: No te ao hou koe, ma.
11: Te hea koe ki te tohu kai tō pātai.
0: Pai turi tēnā o te ao hou koe. Pakawhiti.
13: Pakawhiti, pakawhiti. Kia kaha.
11: Kai hea taku kai.
12: Hato mai.
11: Kai hea taku kai.
12: Ko ai tōi mua.
11: Kare te tangata i wehe atu, i whakamohi atu ki a koe.
12: He aha?
11: Kare te tangata i mue i a koe, ki āta kōrero ki a koe, taku
13: kōrero.
12: Kai te mohi hoko e ki ngā ture o te wāhi nei.
11: Kai te tatari au ki a tai mai taku kai, kai a koe.
12: Kei heo.
13: Oh my pāne. Te mihinga.
12: Kei heo moni.
2: Kare kai ake moni, no reira he moni wau.
0: E rua ke e
12: vera e rei. Ah, e noho.
2: E noho.
12: E noho. Pakawhiti.
13: Ori ni karawhiua.
2: Ata kōrero hea mai ngā tiri.
12: Ko wai koe.
14: Kua kite koe i taku tunga ane?
13: Kia kaha, he taurita ngā māka i tēnei wā.
12: Hā koe i tau mai ai?
14: Kai te mate kai koe?
12: Ko au te kai hoko i tā.
14: I rongo koe i taku
12: tukana. Pakawhiti.
13: Ko koe te kai hoko.
14: Ki te kau.
13: Kāpai, kia tere, kia tere. Kupu whakamutunga.
4: He ato pirangi.
14: Kai te mate kai koe?
4: No he a koe.
13: Aroha mai. Kua mutu, kua mutu. E noho, e noho. Pā, kāpai hoki.
14: Nā
13: reira, ko tāi te wai hoa mā, kia whakamohi atu ko oi te toa o tēnei o ngā whakatāntai, te toa whaka i huaka, te narawa atu koutou, Pāniama. Wow. Ka pā, e tū tātou, e tū tātou.
4: Nā te harara.
13: Aroha mai, ia.
14: He waiata.
13: Nā reira, ka ha koutou me te karahipira, ka tukuna ki awai.
11: E mihi ana ki te wānanga o Raukawa, ko te whakaaro o tēnei taha, me tuku i te karahipi ki te kura reo o...
14: Rotorua?
11: Rotorua. Ki te kura reo o Rotorua. Mā te manahau mā, e whakaaro.
2: Ko wai.
13: Nā reira, he mihi nui tēnei kia koutou katoa i tautoko i tēnei ngā kaupapa. Ki te katoa mātau, tātou katoa i te wairua uruhau i te rānei, e mihi ana. Hoi anō e hoa mā, ko tāi te wā kia whakakapi aki i tēnei o ngā hōtaka rawera wā atu nei. Tēnā koutou te wānanga o Raukawa e hika mā. Kia kā ki te kōrero Māori i te ao, i te pō. Hei kona mai, pō Māori.
12: Kapatoa.
14: Hei a koe.
13: Ko koe.
14: Te waiata.
11: Kawa kua au.
13: Hei a koe. Hei a koe.
14: Hei a koe. Hei a koe.

0: engari auara, ka reo i whakaaro pēnā, engari i nāianei, e uana, e titi ana, e ngā kōrero, e ngā āhuatanga o tōku whaea i roto i ngā wairuatanga, e kawe nei, i ngā āhua o auara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai.
0: E mōhio ana koe tērā karanga, he karanga mamae tērā. Engari, ko te mutunga o tērā karanga mamae, he karanga pērā. E mōhio pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa mō te whānau a muri ake. Ko te koa, te koa. Tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari, he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tau e kōrero nei mō te whakahuki e he rerekē te whakaaro o te wāhine, kia kauaka e whakahuki kōrero whera i ngā mihi a te tāne, engari kia whakahuki i ngā kōrero i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētahi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero, whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I ētahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhio ana te tāne, kei roto a rātou wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiata pea, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāhanga.
1: Ka poi, me haroana au e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tau e kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina āta whakarongo koe ki ētahi karanga, hoinui karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me āta whakarongo ki ētahi ko karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu. Haere. He āhua rerekē, engari he hōhonu atu e mō. E rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari me prakatihi i ētahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i ngā pupū ake ki
1: Ngā
0: roto.
1: mihi kauana ki a koe,
0: Me
1: Rangi
0: mōhio
1: Davis,
0: ētahi
1: o
0: o ngā
1: ngā
0: kupu
1: puhi.
0: Māori.
1: Me au kōrero tō mōhiotanga
0: Kia
1: katoa e pāna ki te
0: haere
1: karanga.
0: tahi
1: Ka
0: i te
1: tiaki ngā
0: wairua
1: iwi, ka whakairi
0: i
1: a te ki te
0: roto i te
1: kōrero mō
0: karanga.
1: Taikura i tēni ki rā. Ko
0: Engari,
1: tau e
0: hoki mai
1: kōrero
0: anō
1: nei
0: a
1: mō te
0: tērā
1: wairua
0: wiki,
1: mō te
0: ka
1: kōrero
0: whakahua a
1: anō
0: ngā
1: māua
0: kupu e
1: ko
0: kōrero
1: Rangi
0: nei.
1: Davis e
0: Ai, tika
1: pāna ki te
0: tā.
1: kaupapa
0: E
1: o te
0: tika
1: karanga
0: o whānui ana
1: Komania
0: māta
1: Clark Ahau
0: ki
1: Kaihautu
0: ngā
1: mō Taikura.
0: karanga
1: Noho ora
0: e
1: mai.
0: pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoitanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mō runga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou e whakaakua nei ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhiana koe, he ture o he ture, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E a ta titiro ana mātou ki ena tū whai momo a koranga o tēnā, o tēnā, o tēnā, kia kore e takahi.

I kawana ki a koe Rangi Davis o ngā puhi. Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te karanga. Kā tiake ngā iwi, ka whakairia te ki te kōrero mō Taikura i tēni ki rā. Engari hoki mai anō a tērā wiki, ka kōrero anō māua ko Rangi Davis e pāna ki te kaupapa o te karanga. Ko Mania Clark ahau tō kaihautu mō Taikura, nuhōra mai.

0: ki ana wa wa engari kai te mau hu
1: ah he faka taru na he roa ke i te mea i roto na
2: e nui ke atu aku aku wa wa ya ko tapua i
3: ka pai ka pai
2: ki rawa
3: ka rawa ho ki narera ke ua chita tau ki te faka tai tai huari te ka pai ke ri te ke ri te mai me faka ri te sinana i te taki hoki narera karawhiua ana a tīmata ki a koe pānia.
1: Ai.
3: Anei te kupu tuatahi. Kura.
1: Kura, mura, feke.
3: Feke, neke, akaho.
4: Akaho.
3: Akaho. Akaho.
4: Akaho.
1: Akaho. Akaho.
3: Akaho.
4: Akaho.
3: Akaho. Akaho.
1: Akaho.
4: Akaho.
3: Akaho. Akaho. Akaho. Akaho.
1: Akaho.
3: Akaho.
1: Kore pēa hipa i a koe.
3: Mate.
1: Mate, pate, rere.
3: Rere, tere, mere.
4: Mere, here, pure.
5: Pure, ure, ture.
1: Ture, hure. Oh!
3: Oh, he piro ki tēnei tā. He tau ori te i tēnei wā. Ka pai, ka pai. Awa, me hara tonu, me hara tonu. Kāro hia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
1: Taki, raki, moko.
3: Moko, toko, haro.
4: Haro, taro, piki.
5: Piki, ek...
3: Tika mā. Pānu ia ke te titiro.
1: Pera.
3: Bueno, e mā mā rawa te hua rite. Kimi te tauaro.
1: Te tauaro.
3: Ah, ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e hoa mā tau. Kia kaha. Kia kaha.
1: Ana,
3: me tere ake.
1: Piku.
4: Aha.
1: Me he traina.
3: Koro.
1: Koro, toro, reke.
3: Reke, teke, meke.
4: Meke, heke, turu.
5: Turu, puru, uru.
3: Uru, uru.
1: Yeah!
3: Yeah! Erua, erua!
2: E hihi anau te tākaro!
3: Nā rei rei, wā ma he kata tonu te mahi i te mea etahi o ngā kupu. Kai whia mai etahi o e rā kupu, engari e hoa ma. Ko te mea nui, ko te reo ranga tira, kai tōna taumata engari kia pai te whakatā. Hoki mai a tōna wā.
4: Ko nā ase i tatari ana. Ana i
2: ka wahai, ka wahai!
3: Ah! Ko tai mai te wahi a, ko tai te wiki te wā. E hika mā, nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, ka amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha meha. I nā nei, hārea ki nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moe te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaika i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
1: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, he Māori i te Māori. Anei tētei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero. Mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa. Kia mautonu ai te mana o te Māori. Ai!
2: Nei noho.
3: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
1: Kia ora, tēnā.
3: Tēnā hoki tātou e te motu. Ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā. A, e tūnei tātou i tēnei wā. Ka ore he Māori ko tahi o Aotearoa.
2: Ora.
3: E kia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Mm. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu ke we nei tēnei taha. Kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia. Mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Ai. Nā reira, e ngā Pākehā, ai. E ngā Māori, kia ora tātou katoa.
1: Whakatauira hi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
4: E ora mai e te iwi. Ah. Me moi te Māori i te Māori.
1: Ai, tika.
4: Ka tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, kia hoki ake te... ki ngā, ki te wao ngā atua. Kaore a tāne I mō I a Medusa. Pena I pēnā, ko puta pēnei mai I a...
6: Ai, tika.
4: I a te... I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
0: Nā ngā toto Pākehā I a tāhua.
1: Ai, tino Māori e wahine.
2: Nā wahine I te wahine manu.
4: Oi anō, kia whakaaro ake, mehe mea kā moi te Māori I te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Oi anō rā e tātou ma... Kia kā tātou te moi te Māori.
1: Oh, pūrotu tēnei wahine Māori, ne? Pūrotu tēnei wahine Māori.
5: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata. Moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, kahuri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhea?
4: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
5: He ui Pākehā nō ki, he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto I āu.
1: Kāroha.
5: Eki, he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tirotiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maha rawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te ui Māori.
1: No tātou au a whenua.
2: Ma reira hoki mai mai.
5: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
7: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
8: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whenua mai. Koera te mate o te moe I te Pākehā, I te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, moe te Māori I te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mohi hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
2: Nā tūa mutungai tai koe ki te marae.
8: Ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātou nei whenua, nō reira. Koinei au, me moe tātou I te Māori, kia pupuri tonu I tērā mana ki roto, I tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tui, tēnā rā tātou kato.
1: Kia ora, kia ora.
4: Kia ora.
2: Te mehenga, te mehenga, taihua, taihua, kia te tiroa ki o ringa. E harau e nei te ringa raupā! Tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhito koutou kōrerana mo te atua, kōrerana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou I tētahi tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi I te moi.
0: Hangarau.
2: Mahi ngā hangarau.
0: Kohi
2: te hanga I ngā me o te rorohiko I papa. Ena mea katoa, ka tahi, ka hoki mai ngā whenua I e rātu āhuranga katoa. Ka pai tēnā ki au. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wānei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. I roto I tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ora tātou.
1: Kia ora, kia ora.
0: Kua kēhi e te iwi. E hara I te meme tohe tonu
8: tātou. Kua hā te kēhi?
0: Kua mōhio kē tātou. Ara, kai te heke ngā kōrero I tēnei taha. Kua uti kē ia mātou, tō mātou whare te hanga.
2: Kia ora.
0: E kī nei mātou, katoa ngā Māori o tēnei ao. I ahu mai anō hoki I ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kai te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora I tātou I tēnei whenua taurikura.
2: Kia ora. Kia ora.
1: Karau te moe hoko te he whenua e tirohia ana e taku tunga ane nei. Kaore e taurikura ana taku ao e mohio ana tātou katoa e tohe ana I roto I te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauhola te take, mo te mauherehere te take.
0: Anō te Māori kē tōna waha.
1: Me moe te Māori I te Māori kia pūmau ai te whakapapa, kia moho tonu mai ai te whenua e toe ana I te moenga a te Māori I te
0: Pākehā. Tēnā unuhia o kākahu Pākehā.
1: Kia pūmau
0: tonu hera a Pākehā.
6: taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tāna moio ki te kangahi.
9: Tēnā rau atu koe pāne, hika mā kai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa māta whakaarohia me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia. Hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātau ka riro i āwai te hea tīma te karahipi mo te kaumārima mano tāna te wāriu. Nā re re hoa mai i tēnei wā kia pai, te whakata. Hoki tonu mai.

0: Kia ora rawa atue hoa ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka. Kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae hoa ma. Hoa loko tai te wā kia rongo tātou kōua i te toa whakai huaka o te wāhanga taupatu patu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tēnei te katoa nā tau. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatāutai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatu arua.
1: Hoi anō.
0: Nā reira, e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kei muka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira.
1: Katoa tātou.
0: Hapai, tino whakatātou kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, hoeno ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. E, ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Te pai, te pai, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiua mai.

0: Caracão,
1: Caracão, Caracão,
2: Ruku,
3: Ruku. Metaparanga piro.
2: Ruku, Ruku.
3: Kia tere, te tipu pāhau mātai.
2: O mitu te wā,
3: karawhiua.
4: Te arawa.
3: Ai.
5: Hei ngā kapa o te arawa, tēnā koutou, e mihi. E mihi.
3: Aroha mai, aroha mai, hoa ma. Kāre i tino eke, kāre koro i te paku mohi ki tehi o ngā kapu.
4: Kāne!
3: I puta
4: kapa apa mai.
3: Mai ki tēnei tā.
2: Kau mātai,
4: i hikarata.
3: Kā hau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
5: Piro.
3: Engari, koro mo ke mātau te reka.
2: Pai kupu anō.
3: Koro mo ke mātau te reka. A, kamai. He kupu hou, he kupu hou. He kupu i nāe nei, ka timata ki tēnei taha.
4: Kapai.
3: Ko te waiata.
4: Waiata.
3: Māma.
4: Waiata.
3: Kapai, toru, rua, tahi.
6: Waiata, waiata, tamariki mā. Kapai, kapai. Waiata, waiata, tamariki mā.
2: Hiauhi!
3: Pai te au tira. Tēnei taha.
6: Ai.
3: Tukuna.
6: Ka waiata,
3: me waiata ki aia.
6: Tamaria, hine i whakai.
3: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou i te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiua. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai. Ko te whakataki.
4: Aroha mai.
3: Aroha mai. Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
4: Aroha.
3: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai. E noho tātou. E noho tātou.
4: I pērā.
3: Ka pai. I hau pāru anō.
2: Ai, pēra rawa te reka.
3: Ika ma, me te roa o te tari. O te tatari. Tai hua. Apai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu. Ai.
4: Tērā, tērā.
3: Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
7: Ko te hea tau.
3: Tahi mano i warau, waru te kaumaru.
2: Pāmitia mai tēnā.
7: Te hea te waiata.
3: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano i warau, waru te kaumarua, i eke ki te karamatamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
4: Ko poie.
3: Ka mauke te wehi.
4: Ne?
3: Tēnā koe koe.
4: Tika.
3: Ki tēnei taha.
4: Tiko.
7: Tai hoa tēnā.
4: Tāria te wā.
3: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke. E, whitu te kau mā whitu tau te pakeke. I, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
7: Mena e moe Pākehā.
3: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
2: Ai, me whai āwhina rātou ne.
3: Ai. Ho atu te whakautu.
4: Ai. Ko te whakautu, ko te e.
2: He.
3: Kare he. Gai te tika.
4: Whitu te kaumā whitu.
3: Gai te tika. Whitu te kaumā whitu. Whitu te kaumā whitu. Āti tia tērā ki te hine ngaro.
4: Whitu te kautau, kei te toi ki au.
3: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
4: Te awa rua rawa.
7: O Aotearoa.
4: E. O te au whanui.
3: Māma noi ho.
5: O te au whanui.
7: Waikato.
2: Waikato.
5: Ne?
7: Waikato.
3: Ka mau te wehi.
4: Kia ora, kia ora.
2: Ka mau te wehi. Ka mau te wehi.
3: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha, nōna hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
7: Oh, māma noi ho.
4: Te rua, ten.
2: I te kōrero o Benjo Morangi Nui.
3: Ai, ai,
7: ai. Ka mau te mohi o.
3: Tai hua tēnā pātai.
7: Tai hea o atua Māori
3: me te karakia.
7: Kai hea o atua Māori inae nei.
4: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
3: Mine.
4: Kaua ko ngā mea i tai mai i mua i ngā waka. Hoi ngā mea Māori i tai mai runga i ngā waka.
7: Kia tere, whakautua te pātai.
4: Whitu rau, rima tekau.
3: Whitu rau, rima tekau. Aroha mai, kei te hea.
7: Oh, hea rau atu.
3: Kei te pārui noe hoa i te whakautuinga i te pepa nei.
5: Kāre kore i te.
7: Oh, e tika, nā te mena, nā te Pākehā.
4: Ai, ai.
3: Kā pai. Moi
4: te kaituhi, i te Pākehā.
3: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano, ngā tau, tahimano, ruarau, rima te kau, i Waenganui, i te tahirau, toru, tahimano, toru rau. AD.
7: Kei te hetena. Kei te tika rau atu.
4: Tōkou tū tūpuna, kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
2: Ngā pai. I ke mai
3: ngā Māori.
2: Hoi anō. Ngā Māori.
3: Ai, ngā Māori. Hoi anō e huama.
4: He kuri.
3: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana kia koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me paki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, ka ha koutou me te karahipi rā?
7: Tuatahi, te kai whakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
4: Kia ora.
7: Nā reira. Inga tā mātou whakatau.
3: Ka pai, tēnera wātū koutou katoa, he mihinu i tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihinu i tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutu ngā kōrua? He kōrero whakamutu ngā au?
7: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
4: Ai, tika.
7: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
4: Ai.
3: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama kua, ko mutu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui i ēnei kapa. Ia ki te tātou kō ai, te toa whaka i huaka. Hoi anō, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karau e katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata mura o te ahi me ki. Nā reira, hara mai ki raro. Ki raro.
7: Raro rawa.
3: Ki te taumata tika.
7: Nā reira, te kaupapa
3: karawhio mai.
4: Ko te herangi, tingane.
3: Te kaupapa. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori